အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။သူလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်စနစ်ကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်ရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣတေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣတေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေလို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတတိဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိတ်လေကွင်းထဲကရုတအကြောင်းနောမိနဲ့ရုတတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတကနောမိအားကျမလေထဲတို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်းတောင်းခဲ့တယ်။ရုတဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇာလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတသည်သူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ချန်ထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဆာဤကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣတေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇသည်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌မူယောစပါးကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချူပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတဲ့လင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယုတ်ပုံနာဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်း
ဘောဇာဒီလူကြီး၁၀ဦးကဘယ်လီမြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်။ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းတဘောတူချောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့ဒလိထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရဲ့ရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖရာသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတစ်ယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိတ်ချစ်တယ်။ချွေးမသည်သား9ယောက်ထက်ပိုပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာတွေဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဖျားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုံလွန်တော့အချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အပျိုးစင်သူဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသတ်ဆူတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်ဒီဖျားသခင်ရှိတော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်ဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖျားသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဖျားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လဲရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျမကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဖျားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါတူမဒီတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတာကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွတ်ပြတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလီနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလီဒီရှမွေလာအားဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမလဲဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော်လဲဆူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရစ်ပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော်ရှမွေလသည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျောလင့်ဘဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိတ်ထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေလိကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိကထိုအတန်းဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်
အဲလီကရှမွေလအားကိုတော်စကားပြောတော်မူပါသင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆူတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားအယောက်ကိုအပြစ်တံပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။ထူထူပြုမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလဒီရှောလုကိုစီနဲ့ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတွေရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလဒီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ပြန်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဖျားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမနဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖျားသည်အာမနဲ့လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော်လေသူတို့ဒီဖျားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားသင်ဒီဖျားသခင်အမိန့်တော်ကိုနားမခံခဲ့တဲ့အတွက်သင်ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလတို့ထူနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထို့အခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုသည်ထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားခံခြင်းမရှိခဲ့ပါရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နားခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတားရွတ်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။
ရုပ်ပုံဆက်နဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့မိခင်ကမာရိဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ကဖယားသခင်ဖြစ်

တ်ယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တယ်တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုဒီရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်တော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုငြိမ်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးသူ့သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုစက္ကံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိတ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိတ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတို့ရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်။ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိတ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိတ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိတ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိတ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိတ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိတ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲတို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိတ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိတ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်ထုံထဲမှာစား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနှင့်ယောဇန်တို့သည်ထိုတိုက်ပွဲနှင့်အသက်ခံခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြသည်ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဒါဝိဒ်ကသင်သည်သူတို့ကိုထင်းကျောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါ့ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိတ်ဆုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတို့ရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့သတင်းပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတာဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်စံတာရှိခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ရန်စံတာရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတိဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်သူ၏မိခင်ဒီအပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွေတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော်ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော့အရှင်ဒီဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်ထို့သူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကားတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါလေ။ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်သောစိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဘုရားရဲ့ရုပ်တို့များကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့တုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြာရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခေရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟတ်မင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရဒီထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလာဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဖရားသည်စစ်မှန်တော်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေချဲတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြာရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီသူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဖျားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောဖျားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသဇင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည့်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မင်အသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တပါမောရှေဒီလေသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းရင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: ောလာရှိပါခင်ဗျာကဘာပေါ်မှာရှေးအကြဆုံးသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်အကင်နဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ပြည်သူတွေအများသူငါမျက်မှောက်ကျိုးကြတဲ့အခွန်ကောက်ခံသူတွေဟာဂျန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေထက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ဝင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ကက်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲကိုမျက်လေးစီးပြီးဝင်ရောက်တော်မူခြင်းဟာဘယ်လိုအထိတ်အမှတ်ကိုသရုပ်ဆောင်ဖော်ပြပါသလဲ။ကြောက်ပေါ်ကိုကြတဲ့သူဟာကျိုးပဲ့မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသူအပေါ်ကိုကြောက်ကြတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသူပဲကျိုးပဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကဘာကိုဖော်ညွှန်းပါသလဲ။ဒီအကြောင်းချင်းရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့အဖို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်ကျမ်းကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21ဖြစ်ပါတယ်။အကျမ်းပြင်းလောက်ကြိုတင်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျမ်းဟာခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့ရင်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းသင်္ဘောသဖမ်းပင်တပင်ကိုချိန်ဆခြင်းစတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့ယေပရောဟိတ်အကြီးအကဲတွေနဲ့လူစုတွေကအကြီးအကဲတွေကသူ့ကိုသွေးလိုစမ်းကြပုံတွေနဲ့ဒါတွေကိုသူကဥပမာစကားတွေနဲ့ပြန်လဲခွန့်တုံခြေပပုံတွေကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားသက်ဝင်မှုတွေဟာဒီကျမ်းမှာစုရသဖွဲ့ချက်မြက်သွက်လက်စွာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။အင်မတန်ရဲရင်တဲ့ကြီးညာချက်တွေရှေ့ကိုအလွန်ခြေလှမ်းကျဲနေတဲ့ကြီးညာချက်တွေနဲ့သူဟာမြို့တော်ကြီးတွေကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ဗိမာန်တော်ကိုသူဒီအခန်းရဲ့ကျမ်းပိုင်းတွေမှာတန်ရှင်းရေးလှုပ်ပြခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့သင်္ဘောသဖမ်းပင်ကိုချိန်ဆခြင်းဟာတော့သူ့ရဲ့တကောအာနာရဲ့လက္ခဏာသက်သေလို့ယူရင်ရပါတယ်။ယေဘရဟိအကြီးအကဲနဲ့လူအကြီးအကဲတွေကိုယဉ်ဆိုင်ပြီးအတုံးပြန်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဥပမာတွေကိုသူဖွင့်ဆိုတာကတော့သူ့အပေါ်မှာသေချောင်းကြံစီမှုအတွေ့အပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အထူးသတိပြုမိရမယ့်အချက်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြသမှုနဲ့တည်ငြိမ်သောအသွင်သဏ္ဍာန်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူ့အတွက်သူဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းမင်းတို့လှုပ်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ပြသလိုက်တဲ့ဒီသဏ္ဍာန်ဟာမဟာဆန်လှတဲ့ဘယင်တကာတို့ဘယင်ရဲ့သေခြင်းကိုသေခြင်းတို့ချီတဲ့ရလမ်းအကြောင်းကိုမျက်မြင်ဒိဋ္ဌတွေ့ရအောင်ဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုအခုဆက်လက်ပြီးတော့နားတော်တာဆင်ကြပါစို့။အောင်ပန်းဆင်၍ဝင်ခြင်းလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်တက်ကနေ၃အထိဖတ်ပြပါမယ်။ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်ခြေရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာသို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွှတ်၍သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြ။ထိုရွာ၌ခြိနှောင်ရရှိသောမြဲမကြီးနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့ကြလိမ့်မည်။မြဲကျိုးကိုဖြေ၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ။သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့။ထိုသို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်လိမ့်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ဒီကျမ်းကိုတချို့ကအံဩပွဲတကိုးပြတဲ့ကျမ်းပိုင်းလို့ထင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မှာအရင်တစ်ခေါက်ရောက်လာကြတဲ့ကသူတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းဒီလိုလာရောက်မယ်ဒီလိုလာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမှားလိုက်မယ်လူလွတ်လိုက်မယ်ပြင်ဆင်ထားနေကြဆိုပြီးတော့မှားချားထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ပတ်သက်ခါပွဲတော်အတွက်ငါရောက်လာအောင်မယ်မင်းတို့ပြင်ဆင်ထားနှင်ကြဆိုရင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားနှင်ကြမှာပဲလို့လေကျွန်တော်ရှုထောင်းကနေကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်အကြောင်းဟာရှေ့မှာမှပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်4နဲ့5ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားသင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲနှင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေသောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော့ဟုစီအောင်တို့သမီးအားပြောကြလောဟူသောပရောဖက်ဤနှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဖြစ်သည်ဒီအချက်ကတော့ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9ကနေကောက်နှုတ်တင်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းမှာဆိုပုံကအိုစီအောင်တို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လော့အိုယေရုရှလင်မြို့တို့သမီးကြွေးကြော်လော့တရားသဖြင့်စီရင်၍သင်တို့ရောက်သောသခင်သင်အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေသောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလောဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မူရင်းဇာခရိအနာဂတ်တိလောက်ရှင်မသဲဟာအသေးမစိတ်ပဲတချို့အပိုင်းတွေကိုခြံလှက်ခဲ့တာပေါ်လာပါတယ်အိုးစည်းအောင်တို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လောဆိုတာပါမလာပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါကိုခြံခဲ့သလဲဆိုတော့အခုခရစ်တော်ယေရုရှလင်ကိုဝင်ရောက်တာဟာစည်းအောင်တို့သမီးရဲ့ဝမ်းမြောက်ချိန်မဟုတ်သေးလို့ပါပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ တရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသခင်ဆိုတာလေပါမလာသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတယ်ဒီတော့ဒီလိုစည်းုံတို့သတိဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အခုကြွလာတော်မူခြင်းမဟုတ်သေးပဲဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူမဲ့အချိန်ကိုသာရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကြွလာတော်မူသောအချိန်သီးသာစစ်မှန်သောအောင်မြင်ခွင့်စစ်မှန်သောအောင်ပန်းစဉ်ကြွလာတော်မူခြင်းလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒီအနာဂတ်ကျမ်းဟာမပြည့်စုံဘူးလို့လဲမဆိုနိုင်ပြန်တာကိုအခုလို့မြင်နိုင်ပါတယ်မြဲကလေးကိုစီးပြီးဝင်ရောက်တာဟာခရစ်တော်ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကိုပြသပါတယ်မြဲဟာငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့သရဝါမြင်းဟာစစ်ရဲ့တယုတ်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာမြဲကလေးကိုစီးတာဟာမင်းတပါအခုခေတ်မှာကားစီးပြီးတော့မြို့ကြီးတဲကိုပတ်တံနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဒီပရောဖက်ရဲ့စကားဟာဒီနေရာမှာညင်းလို့မရအောင်မှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အောင်ပွဲခံပြီးကြွလာခြင်းကိုလည်းထက်မှန်ဖြည့်ဆည်းအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သဘောပေါက်ကြဖို့လိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး27အငယ်6မှ9တပည့်တော်တို့သည်သွား၍အမိန့်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မြဲကြောပေါ်မှမိမိတို့အဖို့ကိုတင်ကြပြီးလျှင်ကိုယ်တော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမသိများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောအချံအယံများတို့ကဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှနဖြစ်စေသတည်းထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဟောရှနဖြစ်စေသတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏ဒီအဝင်လမ်းကိုယေရှုတခါမှမဝင်ခဲ့သေးဘူးဆိုတာကိုယောဟန်ခရစ်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အယူအဆကိုပြောရရင်တော့ခရစ်တော်ဟာအရင်တစ်ခါတုန်းကတမူထူပြီးတော့လမ်းကျမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်အသေးခံရမဲ့သိုးတွေဝင်တဲ့လမ်းတစ်ခုကိုသူဝင်ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဝင်လာတဲ့လမ်းကတော့သူဟာဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြင်ညာချက်သဏ္ဍာန်နဲ့ဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ပြိဿကလည်းသူ့ကိုဘယင်တပါးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီးလိုက်ပါလာကြတယ်လို့မြင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုယေရုရှလင်မြို့ကပရိသတ်ကတော့လက်ခံမလားပယ်ချမလားဒါဟာသူတို့ရဲ့သဘောပေါ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး27အငယ်37အရာယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူသောအခါတစ်မြို့လုံးအုပ်အုပ်သဲသဲဖြစ်၍ဤသူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးမြန်းကြလျင်လူအစုအဝေးတို့ကဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေရှုဗေဒီဟုပြောဆိုကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သားတွေသူ့အပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာတောင်းဆိုနေတယ်လို့ရှိနေပါပြီ။ဗိမာန်တော်အားတန်ရှင်းစေခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့အငယ်7နဲ့73တို့မှာအခုလို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ယေရှုသည်ဖိယသခင်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ငွေလဲသောသူတို့၏ခုံများကို၎င်းဂျိုးငဲ့ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်နေရာကို၎င်းတွန်းလဲတော်မူလျက်ငါအိမ်ကိုဆုတောင်းရအိမ်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်းဟုဆိုတော်လဲသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုဓမြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကားဟုမိန့်တော်မူ၏အတော်ပြင်းထန်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေပါပဲကျွန်တော်ကခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့တော်ကျမြို့တော်ကိုအခုဝင်တာဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝင်တယ်လို့မမြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အယူဆပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဇာခရီးရဲ့အနာဂတ်ဟာလုံးဝပြီးပြည့်စုံခြင်းလို့မထင်ဘူးဆိုတာလည်းတင်ပြခဲ့ပြီဟုတ်တယ်အခုအထိသူဒီမြို့ကိုဝင်တာဟာသူဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေခြင်းအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုသာပို့ပြီးတော့တွေ့နေရတယ်။ခရစ်တော်အခုဆောင်တဲ့သရုပ်တည်းဟာသူ့ကိုယ်ကိုသူလူသားတွေရှေ့မှာနောက်ဆုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းနဲ့သရုပ်တည်းပြသနေတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့သဘောထားတယ်။ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ခုစလုံးကိုတစုတစ်ပေါင်းနဲ့ထွေးပြီးတော့လေ့လာရင်ဒီအချက်တွေဟာပို့ပြီးတော့တောင်မှပြပြင်းနိုင်ပါတယ်။အသေးချာတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမျိုးတော်ကြီးကိုသူကအောင်ပွဲခံတယ်ဆိုပြီးတော့တရက်တည်းနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။သုံးရက်ခွဲကြပြီးသုံးချိန်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအထင်သာပေါ်လွင်နေပါလေ။ဒါခရစ်ဝင်ကျမ်းနေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့လေ့လာမှတွေ့ရမယ့်အချက်ပါ။ပထမအချိန်ကတော့စနေပထမအချိန်ကတော့စနေနေ့တနေ့တုန်းကပဲ။ဥပုံနေ့လို့ဆိုပါတော့ဥပုံနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျူးလူမျိုးတို့ဟာပြည့်ညတ်တရားနဲ့အညီငွေလဲလှယ်သူတွေမရှိနိုင်သေးပါဘူး။ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းဗိမာန်တော်သူ၎င်းဝင်၍အရာရာတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးလျင်မိုးချုပ်သောကြောင့်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်တကွဘေသနိယွာတို့ထွက်ကြွတော်မူ၏ခရစ်တော်ဒီနေရာမှာပြသတာကတော့ တရားဟောဆရာတယောက်အဖြစ်ကြွလာခြင်းပဲဒုတိယအကြိမ်သူကြွတဲ့နေ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျူးလူမျိုးတို့အဖို့ယတရပတ်ရဲ့ပထမနေ့ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာငွေလဲတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေရှိနေပြီဒါကိုသူရှင်းထုတ်တယ်အခုဖတ်ခဲ့ရတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး27အငယ်7နဲ့73မှာဒါကိုဖော်ပြတယ်သူဟာဘယင်အဖြစ်ကြွလာခြင်းပေါ့တတိယအကြိမ်ရောက်လာတာကတော့တနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပဲယတရပတ်တခုရဲ့ပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူဟာယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ်ဒီနေ့မှာသူဟာဗိမာန်တော်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမတယ်ယောဂါတွေကိုကုသပေးခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာတော့သူကြွလာခြင်းဟာပရောဖက်တပါးအဖြစ်နဲ့ကြွလာခြင်းပေါ့ဒီတော့1တရားဟောဆရာ2ဘယင်အဖြစ်3ပရောဖက်တပါးအဖြစ်3ရက်ခွဲခြားပြီးတော့ကြွလာခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီတော့မဿဲမာကုလုကာကျမ်း3ဆောင်ကိုစုံစုံစစ်စစ်လေ့လာရင်ဒီအတိုင်းအဖြစ်အစ်ကိုရရှိပါတယ်မြို့တော်ကြီးကိုခရစ်တော်ဝင်တာဟာ3ချိန်ဖြစ်တယ်နေ့ရက်တည်းကွာခြားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တရုတ်သုံးမျိုးကိုဖော်ပြနေတယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ဥပိ္ပဇေတရားဟောဆရာဘယင်ပရောဖက်တို့ရဲ့သရံတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်သူဟာဘေသနိယွာကလေးမှာသွားပြီးအိပ်ဆက်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်အထိမြို့တော်မှာညမအိပ်ခဲ့ပါဘူးလို့အဖြေတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်ဒီလိုမြို့တော်တဲကိုယေရှုဝင်ရောက်ခြင်းဟာအောင်ပန်းဆင်၍ဝင်ခြင်းလောလို့ကျွန်တော်ကမိကွန်းထုတ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုရွေးလိုက်တာပါ။အမှန်တော့တကယ်အောင်ပန်းဆင်ခြင်းဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်တရားစီရင်ရာကာလသူကြွလာတော့မှအောင်ပန်းဆင်ပြီးကြွလာတော်မူခြင်းလို့အေကံအမှန်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတော့အခုကြွလာတော်မူခြင်းဟာကိုအောင်ပန်းဆင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့လူတွေကမေးကြမယ်အောင်ပန်းဆင်ခြင်းအဖြစ်ပြေဝစုံလင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတဦးချင်းအနေနဲ့မယူဆပါဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြပါလို့တော့ဆိုလိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကိုအတွေးခေါ်နဲ့ကိုအနုလုံပရိလုံပရိလုံတွေးခေါ်ပြောမြင်ကြည့်စေချင်ပါ रे အခုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဘယင်အဖြစ်သူ့နမိတ်တွေကိုဆောင်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့ယေရုရှလင်ခရီးစဉ်မှာတော့သူ့အတွက်အသေးခံရကားတိုင်းတော်ဟာစောင့်ဆိုင်းလို့နေလေရဲ့နောက်တစ်ခါဒုတိယအကြိမ်ကျမှအောင်ပွဲခံရမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်28မှာထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများအဖြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တဖန်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာအပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန့်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတွေ့ရခြင်းအဖြစ်ဒီကျမ်းစာဟာကြွလော်တော်မူခြင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစုပြီးအဲ့ဒီလိုရေးသားဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်4မှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်ကြွလော်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြရမှာခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်အရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာရပ်တန့်မယ်သံလွင်တောင်ဟာကွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးတဲကိုဝင်မယ်ဒါဟာအောင်ပွဲခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုမြို့တော်ကိုယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးတဲကို၃ချိန်ဝင်ရောက်ခြင်းဟာကားတိုင်းလမ်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းမယ်အသက်ပေးပြီးတော့အပြစ်တရားကနေကယ်တင်မယ်အောင်ပွဲခံခြင်းတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာတော်ရဲ့သရုပ်ပြပွဲကြီးအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့အလေးအနက်ယုံကြည်ယူဆတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗိမာန်တော်ကိုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတဲ့နောက်ခရစ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းခံတဲ့လူတွေရောက်လာပါတယ်။အငယ်14အရထိုအခါဗိမာန်တော်၌မျက်စိကန်းသောသူခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်ကခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဘလောက်များတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းအားဖြင့်အစဉ်တစိုက်ဖော်ညွှန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အငယ်15နဲ့18အတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ရတာကတော့ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသောအံ့ဩပွဲအမှုတို့ကို၎င်းသူငယ်တို့ကလည်းဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှနဖြစ်စေသတည်းဟုဗိမာန်တော်၌ကြွေးကြော်ကြသည်ကို၎င်းယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကြားမြင်လျှင်အမျက်ထွက်ကြ၍ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ကိုကြားသလောဟုယေရှုအားမေးကြလေသောငါကြား၏နို့သို့သူငယ်တို့နှုတ်ထဲမှကိုတော်သည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြင်ဆင်တော်မူသည်ဟုသောစကားကိုသင်တို့သည်တရားတစ်ခါမျှမဖတ်ဘူးသလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသူတို့ကိုထားခဲ့၍မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလျှင်ဘေသနိယွာသို့ကြွ၍ထိုညကိုလွန်စေတော်မူ၏သူတို့ကိုထားခဲ့၍ထိုသူတို့ကိုထားခဲ့၍ဆိုတာဟာဒီလူတွေကိုသူညှင်းပယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဘေသနိယွာကိုထွက်သွားတယ်တဲ့ဒီတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာယေရုရှလင်ကိုသူရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြတဲ့နေ့ဟာဒုတိယနေ့လို့တွက်ဆရည်လို့ရတယ်နောက်တနေ့ဟာတနင်္လာနေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်လုကာကျမ်းထဲကမြို့တော်ကိုဝင်သောနေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တ တတိယဝင်ရောက်မဲ့နေ့ဆိုပါတော့အသီးမဲ့သောအပင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါစို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27အငယ်18 19မှာအခုလိုမြင်ရပါတယ်နန်းတဲ့အချိန်၌မြို့သူပြန်စင်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏လမ်းနာမှာသင်္ဘောသဖန်းပင်တပင်ကိုမြင်လျင်ထိုအပင်သို့ကြွသွား၍အရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၌အသီးမသီးစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူခြင်းထိုအပင်သည်ချက်ချင်းသွေးချောက်လေ၏ဒီကျမ်းချက်ကိုအမျိုးမျိုးဆွဲယူဘာသာပြန်ကြတဲ့အထက်မှာသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုဣသရေလနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်ကြတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ယုတ်တည့်ရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာသာရေးအယူအဆကြီးကတော့ဟီးနေအောင်သံမာနေပြီတကယ်လို့အကိုင်းတွေအခက်တွေ

ကဘာစစ်လောက်ကြတော့မှအသက်ကလေးမြင့်မြင့်ပြန်ရှူနိုင်နေဆိုတာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာအတိတ်ပဲဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လို့မြင်ရလိမ့်မယ်ဒါကဓမ္မကျမ်းကရယူနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဆိုတာတော့အမှန်ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ပုံကံတဲ့လူအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတို့အားလုံးနေဟာလေဒီချိန်စာမျိုးအချိန်မရွေးသိနိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိပြုကြရလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရွင့်ချံအခန်းကြီး27အငယ်20တပည့်တော်တို့သည်မြင်လျင်သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်ချက်ချင်းသွေးချောက်ပါပြီတကားဟုအံ့ဩ၍ဆိုကြ၏ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းနဲ့မြင်တွင်လဲသူတို့မျက်စိအောက်မှတွင်ဖြစ်သွားပြီလေအငယ်27နဲ့22ကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်သင်္ဘောသဖန်းပင်၌ပြုသကဲ့သို့သင်တို့ပြုနိုင်သည်သာမကထိုတောင်ကိုပင်နေရာမှရွေ့လော့ပင်လေ၌ကြလော့ဟုဆိုလျင်ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပတနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့သွန်သင်ချက်လဲယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကောအာနိသင်ဟာဘလောက်ထက်မြက်သလဲဆိုတာကိုခရစ်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အရင်ရှင်မသက်ကျမ်းနေတုန်းကလည်းမုံချင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်ကြီးကိုတောင်ရွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကတေော်တော်တော်ငော့တော်ပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်ယုံမှားခြင်းမကင်းနဲ့မကင်းမဲ့နဲ့မုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာဘယ်လိုစပြီးရှိနိုင်ပါလဲသံတရာလုံးဝကင်းရှင်းတဲ့နှလုံးသားမှာသာမုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်မှာပေါ့ပြီးတော့ဆာလံတီချင်းမှာကြားရတဲ့ငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရာတောင်ရိုးကိုငါမျှော်ကြည့်ဤကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားထံမှငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရဤဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်ကိုဖော်ပြတဲ့တောင်ရိုးကြီးတွေကိုပင်လဲတဲ့ဆွဲချဖို့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်ကိုအမှောင်လောကမှာထင်ရှားပြနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြပါကြောက်မဲ့ဖွယ်အပြစ်တရားမှာအသက်ဆုံးရှုံးမှုကနေပြီးတော့သာဝရအသက်ကိုရနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ကြပါသူတစ်ပါးကိုလည်းဝေငှနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အပြည့်ရှာကြပြီဆိုတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဟောပြောလိုပါတယ်အငယ်23မှာပါဗိမာန်တော်တို့ဝင်ပြန်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသနည်းထိုအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြတော့တဲ့ယုတ်တရက်တော့ချိုးသားသေးအောင်မဲနော်အမှန်တော့တကယ်ကြောက်စရာမေးခွန်းပဲဘုံတကောအနုဘော်တော်ကိုမဆန်းရဲဘူးမမေ့ရဘူးဒီအခွင့်အာဏာဘယ်ကလာသလဲလို့သာမေးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27အငယ်24ရာနေ26အထိပါပါတယ်ယေရှုကငါသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုမေးအုံးမြည်သင်တို့ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမြည်ယောဟန်ကနှစ်ချင်းတရားသည်အဘယ်ကဖြစ်သနည်းဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလောဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်၍ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘယ်ကြောင့်မယုံသနည်းဟုသူမေးလေဦးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်လူများကိုကြောက်ရ၏အကြောင်းမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏တော်တော်ရည်စရာကောင်းတယ်နော်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုအပြစ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်အမှားတစ်ခုခုနဲ့မညှိစွန့်ရင်ညှိစွန့်အောင်လိုက်ပြီးတော့အကွက်ဆင်မေးတဲ့မိကွန်းအခုခရစ်တော်ကပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပတ်နေပြီလေတိကြရာတစ်ခုကတော့ဒီကျမ်းတက်ကြီးတွေအနေနဲ့ယောဟန်လိုဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာနဲ့တော့လုံးဝသူတို့ဆက်ဆက်လို့မပေးဝံဘူးအဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်လိုက်ရင်ခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ခွင့်အာဏာရှိသူလို့ဆိုထားတာကိုဆိုတာကိုသူတို့အလိုလိုလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားအငယ်29မှာတွေ့ရပြန်တယ်အချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ကိုယ်တော်ကလည်းထိုအတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောတဲ့တည်တည်ချရာတွေးရင်တော့ဒါဟာခေတ်ကာလအလျောက်အေယာမပရိပက္ခကြီးတစ်ခုပါပဲသခင်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုဘယ်လိုဥပမာဥပမေရတယ်နဲ့အပြစ်တင်ရှုံချမယ်ဆိုတာကိုအခုဆက်လက်နားထောင်ကြည့်ကြပါပါးနှစ်ယောက်ဤဥပမာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ကြပါစို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27အငယ်28မှ31အတွင်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းတစုံတယောက်သောသူ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏။သားကြီးစီတို့သွား၍ငါသားယနေ့ငါစပြည့်ဥယျာဉ်သို့သွား၍လှုပ်ဆောင်တော်ဟုဆိုလျင်သားကငါမသွားဘူးဟုပြန်ပြောတော်လေ။နောက်မှနောင်တရ၍သွားလေ၏။အဖသည်အခြားသားစီတို့သွား၍ရှင်ဤအတူဆိုလျင်သားကသွားပါမည်အဖဟုသွားပါမည်အဖသခင်ဟုဆိုတော်လေမသွားဘဲနေ

0: ဤထိုသားနှစ်ယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အဖအီအလိုကိုဆောင်သနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်သားအကြီးဆောင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်တစားတို့သည်သင်တို့အရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်တတ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ရက်စက်တဲ့ဥပမာပါပဲကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေကိုအခွန်ခံနဲ့ပြည်တစားလောက်တောင်မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဂုံတရေမရှိမထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်မျိုးချိုးချလိုက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအရင်တခါတနေကုန်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့တနာကြီးလောက်အလုတ်လုတ်တဲ့လူနဲ့တန်းတူသာအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတည်းပို့ပြီးတော့သိုးနေပြီလေကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်18မှာလူမြည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသစ်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြ၏လို့ဆိုထားတယ်ခရစ်တော်ကဒါကိုလိုချင်တာကျမ်းစာကြီးတွေအလွတ်ရတာဗရိညင်တွေရွတ်ဖတ်သရစေတာအာကုန်ဆောင်နိုင်တာကိုသူမလိုချင်ဘူးအမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနောင်တရရှိခြင်းအသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုသာ तू ကလိုချင်နေအဲ့ဒီလိုသာအသစ်ပြုပြင်ပါစေဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူပါစေခရစ်တော်ဧကန်အမှန်လက်ခံမှာလဲမလွဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်32မှာကြတော့အကြောင်းမူကားယောဟန်သည်ဖြောက်မှတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်၍သင်တို့စီသို့လာတော်လဲသင်တို့သည်မယုံကြည်ကြအခွန်ခံနှင့်ပြည့်တစားတို့မူကားယုံကြည်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုသင်တို့သည်မြင်တော်လဲယုံကြည်မည်အကြောင်းနောက်တဖန်နောင်တမရကြသူတို့အတွင်းနှလုံးသဘောထားကိုသိလို့ခရစ်တော်ကအခုလိုရဲ့ဆက်ပြောချနေတာပဲ။နောက်ဂန္ဓာတစ်ခုအဖြစ်စပြည့်ဥယျာဉ်နဲ့အင်ရှင်ဆိုတဲ့ဥပမာကိုဆက်ပြောပါဦးမယ်။အငယ်33ကနေ41အတွင်းမှာပါပါတယ်။အခြားသောဥပမာကိုနားထောင်ကြလော့။အင်ရှင်တဦးသည်စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဇောင်းရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြည့်သည်နေရာကျင်းကိုတူးလေ၏။မိခိုရာလင်းစဉ်ကိုလည်းတိဆောက်လေ၏။လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယျာဉ်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏။အသီးသီးချင်းရောက်သောအခါအသီးကိုခံစေခြင်းကငယ်သားတို့ကိုဥယျာဉ်ဆောင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားများကိုဖမ်းပြီးလျှင်တဦးကိုရိုက်၍တဦးကိုသတ်၍တဦးကိုခဲနှင့်ပစ်ကြ၏နောက်တဖန်အရင်တည်းများသောအခြားငယ်သားတို့ကိုဆေလွတ်ပြန်လျှင်ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်ရှင်းနီးအတူပြုကြ၏နောက်ဆုံးတွင်ဥယျာဉ်ရှင်ကထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအားနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍ငါမိမိသားကိုဆေလွတ်လေ၏ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျှင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူကိုသတ်၍သူ၏အမွေဥစ္စာကိုယူကြဂုံအပ်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျင်ရှင်ဤသားကိုဖမ်းယူပြီးမှဥယျင်အပြင်သို့ထုတ်၍သတ်ပြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်ဥယျင်ရှင်သည်လာသောအခါဥယျင်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်းပြုမည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ပရိသတ်တို့ကလည်းထိုလူဆိုးတို့အားသိုးသောဖြစ်စည်းခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်အသီးသီးချိန်တွင်အသီးကိုဆက်အံ့သောငါအခြားလူတို့အားထိုဥယျင်ကိုငှားပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ကြ၏ဒီဥပမာမှာကတော့ဖျားသခင်ဆိုတဲ့ဥယျင်ပိုင်ရှင်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးမှဆေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သားအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုပမာဆောင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီသားတော်ကိုတောင်မှလောဘဇောတက်မျက်စိဇုံသက်ဝင်ခဲ့သူဥယျင်ဆောင်ဆိုတာတွေကတော့ခရစ်တော်ကိုလုံးဝလက်မခံအင်မတန်မာကျောတဲ့နှလုံးသားရှိသူဣသရေလကိုပုံဖော်ပြထားပါတယ်အသီးကိုဆက်အံ့သောငါတခြားလူတို့ဆိုတာကတော့အမှန်တကယ်အနန္တတကောရှင်ဖျားသခင်ကိုလက်ခံယုံကြည်သူအားလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသီးသီးချိန်တွင်အသီးကိုဆက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုသစ္စာနဲ့နာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်လျှောက်နာယူခြင်းသဘောကိုဖော်ပြပါတယ်။အခန်းကြီး27အငယ်42မှ43ယေရှုကလည်းတိုက်ကိုတီးလှုပ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင့်အထွတ်အပြားသို့ရောက်ပြန်၏။ထိုအမှုသည်ဖျားသခင်ပြုတော်မူသောထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏။ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဟူသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်တယံတခါမျှမဖတ်ဘူးသလားထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်၏အသီးအာသီးအံ့သောအမျိုးအားပေးရလက်တန်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်လို့ခရစ်တော်ကသုံးလိုက်တာကိုကြားရမယ်နော်ပိတ်ကျဲပြန့်သွားပြီဒီနိုင်ငံတော်ဟာဣသရေလအတွက်ကြီးကျဉ်းကျဉ်းလေးတယ်လားမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံတော်၏အသီးအာသီးအံ့သောအမျိုးကိုပေးမယ်တဲ့။ဒါဘာကိုဆိုခြင်းတလဲ။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်6ကိုကြည်ပါ။ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုး၊မင်းစည်းစိမ်ရှိသောအမျိုး၊ဖန်ရှင်သောလူမျိုး၊ပိုင်တိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းတဲ့။အဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ဖန်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ကိုဆိုလိုက်တာပါပဲ။အငယ်44အကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏။ထိုသူသည်ကျိုးလက်တတ်အကျဉ်သူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာ၏။သောသူသည်ညက်ညက်ကြေလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ မရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရာဆိုပြီးအသင်းတော်ရဲ့တိုက်မြစ်ခိုင်ခတ်မှုကိုခရစ်တော်ပြောခဲ့တာမှတ်မိကြပါအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။အသင်းတော်ဟာကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာအမှန်တည်ဆောက်ဖို့သာလိုအပ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခိုင်ခတ်မာကျော်မှုနဲ့သာဝရအသက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှုဟာအံ့မခံလိလိရှိပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး27ရဲ့ဤကုန်းအချက်များကတော့ထိုဥပမာစကားများစကားကိုယစ်ပရောဟိတ်အကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိကြ၏။ကိုတော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းကရှာကြံတော်လဲစုဝေးသောသူများကိုကြောက်ကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏။ခရစ်တော်ဘက်ကယက်တည်တဲ့လူတွေကခရစ်တော်ကိုပရောဖက်အဆင့်လောက်မှပဲကျေနပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်ကျေနပ်နေတဲ့လူအုပ်ကိုပဲယစ်ပရောဟိတ်နဲ့လူအကြီးကြီးတွေကလည်းကြည့်ပြီးကြောက်နေကြရပါတည်း။လိုက်လဲလိုက်ပါပဲလို့ဆိုရမှာပါခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တိရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေက

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အ

ကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖယားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်

ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိษွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိษွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိษွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိษွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိษွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိษွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိษွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိษွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိษွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆလပီတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိษွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိษွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိษွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိษွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိษွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိษွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိษွေအခုမိษွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကို
ကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာစကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီးအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

နာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတအငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်စနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်13-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်ရဲ့28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့။ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれ။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်7ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9

င်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်းတစ်အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း၄29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစလစ်အငယ်15 21ရှင်မာသဲအခိုင်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်

။ဗာမားမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး19အငယ်ခွန်ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ရှင်မသက်အခန်းကြီး5အငယ်20ဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသာလျှင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏။သခင်ယေရှုကအပူစကားဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။ငါအမှန်ဆို၏လို့သူမပြောလည်းပဲသူပြောသမျှဟာဘယ်တော့မှအလာပတလာပဟာလားဒီရောက်တိုက်ရာရာနော်ပောက်ကရ40ပောက်ကရ40လားဟုတ်လားဆိုတော့အဲ तू ကမပြောဘူး तू ပြောသမျှအားလုံးဟာငါပြောသောစကားဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ် तू ပြောသမျှအားလုံးဟာသမာတရားဖြစ်တယ် तू ပြောသမျှအားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်စင်စစ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू ကအပူစကားမပြောလူစကားလည်းမပြောဘူးဒါ तू ကဖျားစကားဖျားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းပိုင်မှာပြောထားတဲ့ဖာရိရှဲနဲ့ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလုံမသာရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့မဝင်ရဘူးဆိုတာရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင်းမချင်းကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကတဲ့ကျမ်းပြုဆရာနဲ့ဖာရိရှဲရဲ့အကျင့်ထက်တာလွန်ရမယ်ဒါမှကောင်းဝင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်ဆိုတာဘီလာတာဘီလာလို့မေးလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဘယ်ကလာချီပြားတော့မမြင်ဘူးဟုတ်လားဆိုဖာရိရှဲနဲ့ချန်ပီယံဆရာဘယ်သူတွေလဲเนาะအသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဖာရိရှဲတွေအကြောင်းတင်ကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ချန်ပီယံဆရာတွေအကြောင်းတင်နိုင်ဝက်လောက်ပြောမှပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းလေးနဲ့နော်အဲ့လောက်ကြီးပြောလဲမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်မိလားမဟုတ်လားဟိုခဏပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အားလုံးမှတ်မိနိုင်တဲ့နော်အတိုင်းတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းတယ်ဖာရိရှဲတွေနဲ့ဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ဟီဘရဲစကားအရ suffering လို့ခေါ်တယ်ဖာရိရှဲတွေကြတော့ parashim လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဂျန်ပြုဆရာတွေကြတော့suffering လို့သူတို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့ဟီပြဲမှာဆိုတော့ချမ်းပြုတ်ဆရာတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဥပမာဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်ဣသရဟာဂျန်တပုကိုเนาะချမ်းပြုတ်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းပြုတ်ဆရာ suffering တွေကြတော့သူတို့ကဓမ္မပညာကောင်းကောင်းစီးပူးထားပြမအစိုးရကိုယ်တိုင်အတိမတ်ပြုပြမလိုင်စင်ပေးထားတဲ့နော်ဒီကျမ်းစာအထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပြောတာမောရှိကျမ်း၅ကျမ်းနဲ့ဂျန်နဲ့ကျမ်းနော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက30နဲ့9ကျမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးစုစုပေါင်း30နဲ့9ကျမ်းကိုကျွမ်းကျင်ဘုမအကောင်းကောင်းသိဘုမကောင်းကောင်းရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့သင်ပေးနိုင်တဲ့ကျမ်းစာရတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဥပမာကဣသရဖြစ်တယ်ဣသရဟာဓမ္မပညာတိကျမ်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဘုမတိဘုမဣသရီလလူမျိုးတွေကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဣသရီလလူမျိုးတွေနောင်တရဘုမဖျားသခင်ကိုသူတို့အဝွန်ချတောင်းပန်ကြတဲ့အကြောင်းသူတို့ငိုကြွေးကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပြုဆရာတွေကကျမ်းစာကိုအယံသိတယ်အယံတတ်တယ်သူတို့ဘာကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကဘယင်းနေကိုယ်တိုင်ကအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်သင်ပေးမဲ့သူကျန်းစာကိုပြုစုမဲ့သူထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောင်းမဲ့သူဖြစ်ုံတည်းမကဘဲဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုစနစ်တကျသင်ပေးမဲ့ကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဖာရိရှဲတွေကြတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကဣတရီလာနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်နော် BC 400စု BC 400စုဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း400လောက်ကနေစပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကအထူးသဖြင့် great နိုင်ငံနေနော်အဲ့ဒီကနေဘရောကိုလီနီခံရတဲ့အခါမှာ great ယဉ်ကျေးမှုကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာတတော်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်လွှမ်းမိုးလာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထုံနှံဒလိတွေကအစနော်တခြားတိုင်းတစ်ပါးရဲ့ထုံနှံဒလိတွေလွှမ်းမိုးလာတယ်ဝတ်စားစည်ရင်မှုနေထိုင်မှုတွေအားလုံးအသွုံအဆောင်တွေကအစလွှမ်းမိုးလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟီလတ မင်းတဲကဟိရတဘရင်တဲကနော်အန်တီအော့ခတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတယ်အန်တီအော့ခတ်လက်ထက်မှာသူကယူဒဘာသာကိုယူဒဘာသာနဲ့သူတို့ကူးကွယ်မှုကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာယစ်ပရောဟိတ်တူနော်မက်တာတီးယပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကဥဆောင်ဘုရားမအဲ့ဒီတော်လှန်ပုန်ကမှုစဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေဘုရားမသူတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့တာတရားမြောက်သားယူဒမက်ကာဘီယားဆိုတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အာဒီယူဒ history နဲ့ church history တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယူဒမက်ကာဘီယားစ်ကဆက်လက်ဥဆောင်ဘုရားမအဲ့ဒီနော်သူတို့ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ great ဘုရင်တွေကိုဟီလတာမင်းတွေကိုပုန်ကန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ဒီပုံကံနဲ့နော်ယူဒဘာသာကြီးကောင်းဆောင်ဘာသာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂရိဘုရင်ကြီးဟေရတမင်းတွေကိုပုံကံနဲ့သူတွေကိုဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ဟာစဒီမ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီယူဒထုံနှန်းစင်လာကိုအလေးထားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ယူဒလူမျိုးမျိုးချစ်ဒီကသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်၊စပွန်ဆာပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေဘရမအဲ့ဒီဟာစဒီမ်နဲကနေဘရမအဲ့ဒီနော်ပုံကန်ဤသမားတွေကိုဒေါ်လာနဲ့နော်အမျိုးပါသာအတွက်ဒီဒေါ်လာဤဝင်နေတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာစဒီမ်အဖွဲ့တွေတဲကနေဘရမအချို့ကအာငါတို့ကတော့တကက်ဘာသာကြီးငါတို့ရဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့ဘာသာကြီးအတွက်တီးသတ်ရက်တီမယ်ဆိုဘရမအဲ့ဒီတဲကနေတတ်တတ်ထဘရမအဲ့ဒီဟာစဒီမ်နဲ့နေထဘရမလူတစုခွဲထွက်တယ်ခွဲထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသူတို့ကိုဘယ်လိုလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုဖာရရှဲလို့ခေါ်လာတယ်ဟာစဒီမ်တဲ့ကနေငါတို့ကတော့ဘာသာကြီးအတွက်တီးတန့်ရက်တီမယ်ဆိုဘရမခွဲထွက်လာတဲ့သူတွေကိုဖာရရှဲလို့ခေါ်တယ်ဆိုဖာရရှဲလည်းကျန်းစာအရန်တည်တယ်ကျန်းစာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကနော်တာမလူလတ်တန်းစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုအေဒီ100လောက်မှဆိုရင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာပါရီရှဲလူဦးရေက6000လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့เนาะအမှတ်တမ်းလည်းရှိတယ်ပါရီရှဲတဲ့6000လောက်တောင်မှရှိကြတယ်ပါရီရှဲအဖွဲ့ဝင်ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာသူတို့တွေကအဓိကမောရှိကျမ်းကိုယုံတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လားထက်သူတို့ကယူဒလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်သူတို့ကျမ်းစာယုံတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဆွဲကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရကြတော့เนาะနှုတ်တိုက်စကားလို့ပြောရမလားပါဇက်ရာဇဝင်လို့ပြောရမလားနှုတ်ကနေတဆင့်တင်ပေးတဲ့အရာတွေเนาะသူတို့ထုံနှန်းစင်လာဟိုစကားတွေဆူယိုးစကားတွေအဲ့ဓာတွေကိုအလေးထားတယ်ယူရလူမျိုးတွေရဲ့ဆူယိုးစကားနဲ့ယူရလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာဟာဒီအာဗြဟံကနေစင်တလာတဲ့ယာကုပ်ကနေစင်တလာတဲ့မောရှိလက်ထက်မှာဆက်ပြီးရှိတယ်ဟိုယောရှုလက်ထက်မှာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့မှသူတို့ရဲ့ယူဒထုံနှန်းစင်လာကိုသူတို့ကအသာပေးလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူတို့အကျင့်အာဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်ပြီးတော့ဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတယ်ဥစ္စာရှိသမျှလို့ပြောရင်သူတို့ကနော်ပင်စိမ့်ရွက်ကစသူတို့ပင်စိမ့်ရွက်ကိုခူးပြီးဟင်းနဲ့ထဲ့မယ်ဆိုရင်တရွက်ချင်းစီကြီးရောမှာ10ရွက်ပြင်းရင်အဲ့ဒါတရွက်ကိုဘေးဖယ်လိုက်တယ်ဆယ်ဖို့ပို့ကျန်တဲ့9ရွက်ကိုသူတို့ထဲ့တယ်နော်ဇေယရွက်တို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအစသူတို့အသေးစိတ်ဆယ်ဖို့ပို့ထားတယ်တပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်လုံးဝသူတို့ကမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လုံးဝပေါင်းသင်းမှုမလုပ်ဘူးသေးချနေတယ်သူတို့ဖာရရှဲအချင်းချင်းပဲပေါင်းတင်တဲ့သူတို့ဟာတကယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပညာတရားကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့နော်ဂျူးလူမျိုးစစ်လူကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကိုသူတို့တတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာမှာဆိုရင်သူတို့တွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်သူတွေကိုမကောင်းတဲ့လူတွေလို့တတ်မှတ်လဲဆိုမြားတော်အားဖြင့်တော့ရှမာရိလူမျိုးတွေနဲ့အခွန်ခံတွေကိုနော်မကောင်းတဲ့လူတွေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှဖာရိရှဲတွေကိုကြတော့လူကောင်းတွေလို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေကနောက်ထပ်ပါလို့တည်လဲဆိုတော့သူတို့က
1: ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်မင်းငါရဲ့ပြည့်ညက်သမျှကိုတင်းချစ်ခဲ့သူ၎င်းခြိထားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဆိုတော့သူတို့ကဖယားသခင်ပြည့်ညက်တိကျမ်းတွေကိုတည်ရည်ပြားလေးပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီတည်ရည်ပြားလေးကိုလိတ်ပြီးတော့မှတည်ရည်ကျူးနဲ့သူတို့နှစ်ဖိုးမှာခြိထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်မောင်းမှာခြိထားတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဟိုပဝါနော်ပဝါတစ်ခုလုံးပြီးတော့မှနော်ပဝါရှိတခုလို့တော့သူတို့ခေါင်းကိုဖုံးတယ်အဲ့ဒီပဝါရဲ့အပြားမှာပန်းပွားတွေသူတို့အပြာရောင်ပန်းပွားတွေသူတို့တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကသူများထက်ထူးခြားသောသူတွေဖြစ်အောင်သူတို့ကိုသူတို့နေရောမှာတေးချနေတယ်သူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့မောရှိပညာတရားကိုကျင့်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူတယ်ပြီးတော့မှယူဒဘာသာထုံနှံစင်လာတွေကိုသူတို့ကအလေးပေးတဲ့ဦးစားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာသခင်ရှုကပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်မင်းတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူတို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ထက်မင်းတို့ရဲ့အကျင့်ကမတားမလွန်လင်းကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုမဝင်ရဘူးလို့သခင်ရှုကပြောတယ်။ပါရီရှဲရီကျမ်းပြုဆရာတွေကသူတို့ကျမ်းစာသိတယ်။သူတို့လူရှိမှအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းအောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့တွေထက်အစမတန်များစွာဖြောင်းမမဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လူသားတယောက်မှသူတို့ထက်ဖြောင်းမအောင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဘယ်သူမှဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ဖို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပါရီရှဲရီနဲ့ဂျန်တာပုတ်ကိုရဲ့ဖြောင်းမခြင်းသူတို့ရဲ့အကျင့်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်ကအပြင်ပန်းအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ယံဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကလူတွေတဲမှာဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်သောသူအကျဉ်ချုပ်အားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်စိတ်လုံးထဲမှာဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်တဲ့သူနဲ့အကျင့်နဲ့ဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်သောသူဆိုတော့မှလူနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဒီပါရီရှဲနဲ့ဂျန်ဒပုတ်ကိုတွေကတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်နဲ့တော့ဖရာသခင်ကိုမငင်းပယ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့အပေါ်ယံနေရာစသူတို့ကဖရာသခင်ကိုယူသေးပါလေဖရာသခင်ကိုချစ်ပါလေဖရာစကားနားထောင်ပါလေဆိုတော့ကိုသူတို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာကဖရာမရှိဘူးသူတို့အတွင်းနှလုံးသားမှာကဖရာနဲ့ဝေးတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာတော့ပုတ်ပြတ်နေတယ်ဒါသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဘာနဲ့နှိုင်းတယ်လဲဆိုတော့သင်္ချိုင်းအုပ်ကူလို့အဖြူတုတ်ထားတဲ့သင်္ချိုင်းလို့သူတို့ကိုပြောတယ်။အပေါ်ယာမှာသူတို့ကအဲ့ဒီဝုယုံကြီးတွေဝုပရမအပေါ်ယာမှာနော်ဒီပညာတိချမ်းကိုဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာတိချမ်းမှာကဒီအပေါ်ယာအပြင်ပန်းတရံစင်ရင်မှုလည်းသင်ပေးတယ်။ပြီးတော့မှအတွင်းနှလုံးသားကိုလည်းသူကသင်ပေးတယ်။ပညာတရားဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဆိုတော့သူတို့ကအတွင်းနှလုံးသားမှာရှိရမယ့်အရာတွေရောသူတို့ကမယူဘူးအပေါ်ယံစင်ရရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုသူတို့ယူတယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ဖျားစကားနားထောင်တယ်ကြည်လေငါတို့ဖျားပြောသလိုနေတယ်ဖျားနေခိုင်းသလိုနေတယ်ဟာလားစာလာအခိုင်းတစ်တို့ပါလို့ဆိုရင်လေတော်မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မရမလိုက်လူစုတွေလမ်းတွင်မရမနေအာသူတို့တွေအခွန်ကနေနားမှာစလုံးဝမသွားတော့တာဟာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူတို့ကဓမ္မဟောင်းချက်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအပေါ်ယံအပြင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့သူတို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားဖယားသခင်လိုချင်တဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုတော့သူတို့မလုပ်ဘူး။ဆိုတော့ပါရီရှဲလို့ဂျန်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူကမှသူတို့ကမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ဆွတ်ဆွဲလို့မရအောင်။သူတို့ကအပြင်ပန်းအပေါ်ယံကအရန်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ပါရီရှဲရီကအပေါ်ယံဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိတယ်။သူတို့ရဲ့အတွင်းသဘောမှာဖျားမရှိဘူး။အတွင်းနှလုံးသားမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ညီကိုမောင်တို့အယောက်ချင်းစီအတီးတဲ့အသက်တာမှာဒီဂျမ်ပိုက်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုနားလဲစေလို့တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရီရှဲနဲ့ဂျန်တာပုတ်ကိုတွေထက်တာလွန်သောအကျင့်တာလွန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရဖို့ရှိဖို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နားလည်ထားမယ်။ ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူကပါရိရှဲဂျန်တပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်တော်အကျင့်ထဲတာလွန်သောအကျင့်တာလွန်သောဖြောင့်မခြင်းကိုရရှိခံစားပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းကပါရိရှဲတို့ဂျန်တပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက်တာလွန်တဲ့ဖြောင့်မခြင်းတာလွန်တဲ့အကျင့်ကသင်ပါတာသင်သင်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ကြိုးစားပြီးထွက်ပေါ်လာမယ့်အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်သင်ရရှိခံစားပြီးသင်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဖြောင့်မခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။သင်အားဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူး။ပါရိရှဲတွေကျင့်ပြုစရာတွေကလူရဲ့အမြင်မှာဖြောင့်မပေမဲ့လူအပေါ်ယံဖြောင့်မခြင်းရှိပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားထိမြင်တဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကအတူတူပဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းတဲ့မင်းတို့တာလွန်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ကြိုးစားခြင်းအပြင်တာလွန်ရအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုကသူကပဲသူတို့ဖြောင့်မခြင်းတဲ့တာလွန်သောဖြောင့်မခြင်းလူဘာသာကြိုးစားလို့မရနိုင်သောဖြောင့်မခြင်းကိုသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ကပေးมาဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမှီခူဖို့ရန်အတွက်သူ့အားဖြင့်သာအဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတပည့်တော်တွေကိုနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကအဲ့လိုတပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံရမကိုဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကိုဟာနော်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိပြီးသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာအခမဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အခမဲ့ကျွန်တော်ရရှိတယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်ဂလာတိ2:20မှာပြောထားတယ်ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သို့ဆိုတော့ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဖယားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်၏သားတော်သည်ငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုစွန့်တော်မူပြီးကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ယခုသင်ရှင်သန်နေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းဘသူကိုလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်အထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းဟာသင်

အနေရောပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလုပ်ပေးမယ့်အရာဒါတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုသူတို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဟာဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှာလဲတပည့်တော်တွေကငါတို့တွေကသူတို့ထက်တာလွန်တဲ့အချင်းချင်းဖို့ရအတွက်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုဟာဖာရိရှဲတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဆရာတွေထက်တာ၍ကောင်းသောဆရာဖြစ်တယ်ပါရီရှဲနီကသူတို့သင်ယူပြီးသူတို့အပေါ်ယံစင်ရင်နေရတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်တန်ပေးတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်တန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရီရှဲတို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကျင့်ထက်တာလွန်သောအကျင့်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်တာလွန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ထိုအရာနဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာသာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရသောသူအမွေရသောသူဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအရာကတင့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်အသေးခံပေးတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တင့်ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုဖရာသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ပါတာတင်ကျူးစားမစွန်တင်နဲ့ကျွန်တော်ပါရီရှဲလို့ဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူတို့အပေါ်ယံကျင့်မယ်အပေါ်ယံအကျင့်ဟာသူတို့အထက်ပူကျင့်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဆယ်ဖို့တပုမဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့လောက်ပေးရမယ်ဟလာဆယ်ဖို့တပုတော့မမှန်နိုင်ပါအောင်ဆိုမှဆယ်ဖို့တပုတော့ကျွန်တော်ပေးလာကငွေလောက်ပဲပေးလာနော်ဟုတ်တယ်မလားငွေလောက်ပဲပေးလာအဲ့ဒါငွေတော့မှမှန်ချင်မှမှန်တာဟုတ်တယ်မလားတခါလေကျတော့ချီလိုက်အဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ကိုပေးတဲ့မဲဆယ်ဖို့ဘုံကချီလိုက်အောင်မကွာဟလာနောက်မှပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်မှတကယ်နောက်မှဘယ်တော့မှမပေးဖြစ်ဘူးနောက်မှဖြစ်သွားတာဟောဆယ်သူတို့ကဆယ်ဖို့ဘုံပေးတယ်ဆိုပါရီရှဲတို့တဲ့တာလွန်ဖို့ဆိုတော့ဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့လို့အလာမယ်သူတို့တပတ်ကိုနှစ်ရက်အစာချောင်းနဲ့တပတ်ကိုလေးရက်အစာချောင်းမှဖြစ်တော့မယ်အောင်မလေးနော်တရက်တောင်မှစာမရှောင်နိုင်တဲ့သူကလေးရက်ရှောင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးစွာဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့အလားအပေါ်ယံပဲရှိသေးတယ်နော်အတွင်းကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအပေါ်ယံသူတို့ဖြောင်းမချင်းတော့မှကျွန်တော်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်ပါရီရှဲတွေကျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုးစားလို့မရနိုင်တော့ထာဝရဖြောင်းမချင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်ရတယ်အာမင်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်ဆိုတော့မှယောမရစာခန်းကြီး9အငယ်1မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရကြ၏ထိုကြည်စုတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အားဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏သို့ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာထိုသခင်အားဖြင့်သာဘယ်သူအားဖြင့်သာပဲလဲထိုသခင်အားဖြင့်သာသခင်ယေရှုကလွယ်ပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရအောင်ထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးပြီးအတွင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှလုံးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရီရှဲရီဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရီအဲ့ဒီလူတွေကပြောတဲ့သူတော်စင်နေလို့ခေါ်တဲ့သူတွေမှာကြိုးစားလို့မရနိုင်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရရှိပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရသောသူတွေဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးပြုနိုင်သောသူကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပေးနိုင်သောသူကသခင်ယေရှုဖရာသခင်တပါးပဲရှိတယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံကိုးကွယ်ပြီးသခင်ယေရှုဖခင်သာလေငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ငါရဲ့သခင်ငါရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျှဝဲစည်းကပ်တော်သူကထာဝရဖြောင့်မခြင်းကိုရတော်သူဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံအမွေရတော်သူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အမွေကိုထ
ထာဝရအမွေခံမဲ့သူ

ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းငြိမ်သက်ခြင်း peace with god ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းငြိမ်ချမ်းရေရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာ parish gentle ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်အစများစွာသာတဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အပြင်အခါမဲ့ရတော်သူဖြစ်ပါတယ်ထူဖြောင့်မခြင်းသည်ကျွန်တော်အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်ထူဖြောင့်မခြင်းအကျိုးတွေလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံတရမှာထင်ရှားလာပွင့်ရတဲ့ခရစ်တော်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာရှင်တံတော်မှာပြုပြင်ပေးနေတယ်အာမင်ကိုမပေးနေတယ်တွင်တင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝန်ခံကိုးစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရအောင်ဆိုတော့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အားပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းသာသူသားသမီးယောက်ချင်းစီမှာဖျားရှင်အတိတ်ဘဏ်ဖွင့်ပြပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမတ်ဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီးဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကထာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဗ
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကာဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
14: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှအကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"သူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်ဆာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
13: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
13: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီ
16: ။မှန်လိုက်တာ
7: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ။ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
18: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ခေါ်တော့ကြတာ
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုရောဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံခါးသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
19: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
20: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစားပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
13: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။ဘလုံးများသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
20: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
19: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
18: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါれ
13: အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
19: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
21: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
21: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
19: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
19: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
22: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
19: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
22: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
19: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
22: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
19: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားတယ်လို့သင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
7: သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
0: အမသိဘူး

0: အာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါသည
1: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
2: ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
1: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
1: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
3: ဘုရားကလည်းပြောနေရတယ
4: ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါတဲ့များဂုံတဲ့ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
1: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကျတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
5: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစစ်ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
0: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည
1: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂတိအောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
6: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
1: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလုပ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြစင်းနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ
4: ်ရရ
3: ပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့အရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခွလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရဲ့တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်။တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယားတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုရားတစ်ဆောင်မောရှိဘုရားတစ်ဆောင်အေလိယားတို့တစ်ဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
5: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
9: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
5: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမများလုပ်ပေးရမလဲ
5: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကိုးတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါ။ကယ်ပါ။အိုး
4: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်လာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
5: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြက်ရဲပြူးခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လည်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
7: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
8: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရိုက်ဆန်တွေကိုလွတ်တော်မယ်။တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြီးရီလူကြီးရီလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
9: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
9: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
9: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
9: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
10: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
11: တင်္ကာပြခဏလောက
12: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
13: ။စီဇာ
12: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
14: မင်းတို့ဘာတန်းနိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
15: ၏နဲလိုက်တာ
14: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
12: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်အပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
11: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်အပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်းခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
11: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
11: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး
17: ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်ဆုံးတယ
18: ်။မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကရှိမုံရှိမုံတတိထား
11: ။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
16: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေးချင်းတေးပါစေ
11: ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
19: ဟင်းလို့ပါဘူ
11: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
11: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆူတောင်းပါတော့တယ်။
11: ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်နေလွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
11: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ။ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်။
11: ယူဒာဒီနန်းကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
13: ်သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလားလာဒီကဖမ်
0: းပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်
11: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
13: ဟာသူစားလိုက်တာ
11: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
13: းသူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
18: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဒီယုဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်။
20: ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
21: ။ဘယ်ကလာ?ကျုံမသိဘူး
20: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: ။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
13: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
22: ။ဆရာကြီး။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်။
22: ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
13: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမင်းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
9: ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
11: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
18: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
11: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
23: ်ဒါကြရတယ်ဒီလို
24: ပြောတော့သေဆုံးတာ
23: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆောင်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
13: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
18: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
13: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
23: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့တယ
0: ်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
25: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
11: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါれ ပေတျုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောဘူးတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
21: ်ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲ့ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းစောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါတယ
2: ်။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်းကိုတင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲ။တင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော့သူ့လူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းမလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: အာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဒေဒိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂါတင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတင်လိုက်ပ
11: ါ
1: ဟေးမင်းချက်ချင်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလိုက်မင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ။
0: မြို့ဝင်တွင်စစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
14: ။ကဲပြန်အောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
15: ။ကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
8: နာမည်ပြောသား
11: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျိုးဖြစ်လိုက
8: ်ဟင်းထမ်းသာလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
16: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
15: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ဂေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
15: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: 来三妈喂大爷来三招标来家
0: 高台苗谷迷宝马塞来家的耶稣也高台也退马了一度的有点心不应撇地户也越干他吧的要马是大苗哈耶稣得收买而且呢路基谷上进你家吧的那年的家到高台宝马耶稣没到目的吗
7: 怕都路也လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
12: ်ဟေးဟာလေးအဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
17: ချောက်ချောက
8: ်မေ
17: းငါ
8: လေ
17: ချ
12: ောက်ချောက်ဟာဒီပါပါကြီးဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
12: ်တူတူဆန်းတဲ့တစ်ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
3: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
12: မင်းဖယားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဘုရားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
16: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
18: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
18: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုတော်မိမချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
15: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
21: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
15: းပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
16: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
15: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
22: ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမှာတော့ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှ

0: တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်လေကြည့်ပါငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာတင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျန်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
0: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါဒီလေကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်။အာမင်
1: ။နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
2: အောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မြည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
2: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
0: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
2: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
2: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍

0: ှုဖရာအားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကေတင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အဖြစ်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖရာသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလင်းဆွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

ကေရွတ်သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါလေ။

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်တူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူးခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူးပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွင်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။သူကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်းအောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အေလိရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘုရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသက်သားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထာမမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးပင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြုပ်သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအားလို့ဆူကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြုတော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရည်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရည်တန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါကပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်အထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဗ
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်ရရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတည်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးချင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုဆန်နိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးချင်းကိုငင်းဆူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကြီးခန်းနာစွာပြုတ်လို့ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူကျင်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျွန်မနဲ့ကျွန်မအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်မရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျွန်မတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရအတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သူခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုတောင်းရွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘင်းဘာဗလုန်ဘင်းကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပိုပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တို့ကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူးသေးတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ိုးရညှဉ်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝှက်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝှက်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မိဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မင်းလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသရံရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိသေးကထွက်လာရာဘာတစိမျှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုစေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိသည့်ဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ရုပ်ပုံဆက်ကွန်ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆူတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီခြင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်တစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီးဒံယေလသည်ဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလသည်ရှင်သေးများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်သည်ရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်သေးများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတိများလောင်ရဂူတုသွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းသေးတို့ချပြရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘယင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေဟမိသည်မြင့်မြတ်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘယင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘယင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘယင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့နေဟမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်

ရုပ်ပုံ20နေမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီရင်ဒီနေဟေမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟေမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယူဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲနေဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမင်းစီပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမ်မီဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဲ့ဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟမီကယူဒလူများကိုခေါ်၍"တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်။ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူး"လို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယူဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယူဒလူများသည်အလုပ်စတင်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယူဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်သည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိချမ်းကိုဖတ်ရုပ်ခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်။ယေပျောဟိအစ္စရာသည်ပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်။တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင်းရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟမီကလူများတို့အားတင်တို့ဝမ်းနည်း၍မနေကြနဲ့ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်မိษွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဘုရားသခင်ကိုမိတို့သိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်သည်သားတော်ယေရှုအားကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနေလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ဒီဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းတွေစ

မာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြတ်တာနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်ဖခင်သခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာလက်ထပ်ထိမ်းရတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်တဲ့အခါတင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်တွားရောက်မှသာလျင်မင်္ဂလာသရိုးသားနဲ့မင်္ဂလာသရိုးသမီးတို့ကိုချီးမြှင့်ရရောက်ပါလိမ့်မယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖခင်ကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာမိမိရဲ့သားအဖို့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်တဲ့မင်းကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပုံဥပမာတစ်ခုနဲ့အတူရှင်းလင်းမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းတွေကိုအခွန်ငွေပေးဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘယ်လိုသွန်သင်တော်မူခဲ့ပါသလဲ။ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ပညတ်တွေထဲမှာဘယ်ပညတ်ကပိုးပြီးကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသွန်သင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: မင်းကြီးတပားရဲ့သားတော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့သွန်သင်တဲ့အချက်ဟေရုမင်းရဲ့တပည့်တွေဖာရိရှဲတွေဇရုကဲတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အဖြေများစသဖြင့်ကြားရမှာကတော့ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ပါပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းအခန်းကြီး23တုန်းကစခဲ့တဲ့ယေဘရဟိမင်းတို့လူအကြီးအကဲတို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇကစစ်ထိုးပွဲဟာအခုအခန်းကြီးအထိဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လိုက်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဂျူးဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ခရစ်တော်ကိုအသေးသက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေကြပြီဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သတိထားမိကြမယ်ဖြစ်ပါလေ။တခုတော့ရှိလျက်ယေရှုနောက်ကပရိသတ်ကိုလည်းသူတို့ကခတ်ကြောက်ကြောက်မို့လို့သာနေသေးသပခြုံတဲ့ကဆိုပေမဲ့ဂျိုသွေးတမျှများဆိုလိုတော့ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲမင်းသားမင်္ဂလာဥပမာဆိုတာနဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုစတင်ကြပါစို့။အငယ်1နှစ်တပန်ယေရှုသည်ဥပမာကိုဆောင်၍ပရိသတ်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိသားအဖို့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်သောမင်းကြီးနှင့်တူ၏တပန်းလို့ဆိုလိုက်ကလေးကပြီးခဲ့တဲ့အခန်းနဲ့အခန်းငယ်23မှာပါခဲ့တဲ့ယေဘရဟိတ်ကြီးတွေနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့အခြေအတင်စကားနဲ့အခုကျမ်းဟာဆက်ဆက်နေလို့သာပေါ့ဒီဥပမာတော်ကိုပေါ့သေးသေးလို့တော့မမှတ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအတွက်ဒီဥပမာဟာမဟာဥပမာလို့တောင်မှကျွန်တော်ညွှန်းဆိုပြရစီကဲကျမ်းစာအတိုင်းပဲဆက်ကြည့်ကြရအောင်မင်းကြီးတပါးဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်မိမိသားဆိုတာကတော့ခရစ်တော်ပါပြီးခဲ့တဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာတုန်းကနိဂုံးလောက်မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုသုံးခဲ့ပြီးအခုတခါအတိတ်တုန်းကလိုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုလေသတိရကြဖို့လိုလိမ့်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြပါရစေအတိတ်ပဲကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာတုန်းကကြားခဲ့ရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိစ္စဖြည့်ရှင်းချက်တွေနဲ့သွားရောက်ဆက်နွယ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြားနာချက်ကလေးတစ်ခုကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုနီးဘယ်လိုပုံတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပို့ပြီးတော့ခေါ်ညွှန်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73နှုန်းကတော့တိဆောက်ပြီးခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအချင်းတွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သဘောသဘာဝနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အဆုံးအဖြတ်တွေအကြောင်းပို့ပြီးတော့ဒီ73မှာလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အငယ်3ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါစို့။ထိုမင်းကြီးသည်ဖိတ်ပြီးသောသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းဟာလူလင်တို့ကိုဆေလွတ်သောအခါထိုသူတို့သည်မလာဘဲနေ၏။ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်စီလာရောက်ကြဖို့ခေါ်တာကိုလက်မခံဘူး။မလာဘဲနေနေကြတဲ့။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တာပဲပေါ့။သွားခေါ်ရတဲ့လူလင်တွေကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ပရောဖက်တွေပေါ့။ဟုတ်တယ်ဣသရေလတွေဟာပရောဖက်တွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူး။ငြင်းဆန်နေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်တန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလေအခုခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုလည်းသူတို့အကျွင်းမဲ့လက်မခံကြသေးဘူးမဟုတ်လား။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်၄မှ၈အတွင်းမှာတဖန်အခြားသောလူလင်တို့ကိုဆေလွတ်၍ငါပွဲကိုငါပြင်ဆင်ပြီ။နွားမဆိုင်၍စူဖြိုးသောတိရစ္ဆာန်များကိုတတ်၍ပြီးအလုံးစုံတို့သည်အသင့်ရှိပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့လာကြပါဟုဖိတ်ပြီးသောသူတို့အားပြောကြဟုမှားလိုက်ပြန်၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်နားမထောင်ဘဲအချို့တို့သည်မိမိတို့လည်းသို့သွားကြ၏အချို့တို့သည်ကုံသွယ်ရာသို့သွားကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်လည်းလူလင်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုမင်းကြီးသည်ကြားလျင်အမျက်ထွက်၍စစ်ချစေသဖြင့်လူအသက်ကိုသတ်သောထိုသူတို့ကိုအပီးလောက်ကြံ၍သူတို့အိမ်ကိုမီးရှို့လေ။ဒီဥပမာတော်ဟာအခုဖြစ်မဲ့အကြောင်းတွေစီအထိကွက်တိကြမနေဘူးလား။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့လူလင်တွေကိုတောင်မှတတ်ပြစ်လို့ အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပါသွားတော့မယ့်အခြေအနေရောက်နေပြီလေ။နောက်ဆုံးကျတော့ဘလောက်ဒီဥပမာစကားမှန်တယ်ထင်တယ်လေ။အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းခရစ်တော်ကောင်းငင်ဘုံကိုပြန်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AD 80ခုနှစ်လောက်မှာဣသရေလနိုင်ငံကိုလေယောမကတိုက်တက်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးဝင်ပြီးတော့အပြတ်ရှင်းတာဣသရေလတွေကော့နေအောင်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်္ဂလာပွဲကိုဖိတ်ကြားချက်ပုံစံဟာပြောင်းသွားရပြီ။အငယ်၈ကနေ၁၀အထိဖတ်ကြည့်ကြစို့။ထို့နောက်မင်းကြီးသည်လူလင်တို့ကိုခေါ်၍ငါဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်အသင့်ရှိ၏။ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည်မထိုက်မတန်သောကြောင့်လမ်းမလမ်းကြားသို့သွား၍တွေ့သမျှသောသူတို့ကိုပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းလူလင်တို့သည်လမ်းများသို့ထွက်သွား၍ကောင်းမကောင်းတွေ့သမျှသောလူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ပွဲတော်၌အပြည့်ရှိလေ၏။တွေ့သည်မြဝေနေရလောကကလူတွေဘု து ကိုမဆိုခေါ်တဲ့ချွင်းချက်ကတော့အငယ်၁၁မင်းကြီးသည်ပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့ကိုကြိရှိခြင်းကဝင်သောအခါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်ကိုမဝတ်သောသူတယောက်ကိုမြင်လျင်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ပြဿနာတက်ပြီတွေ့သည်မြလူတွေကိုဖိတ်တာမှန်တယ်လာရောက်ကြတာလဲပွဲတော်အပြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာနေရာမသိတဲ့လူဒီပွဲနဲ့တင့်လျောင်းအောင်မဝတ်ဆင်တဲ့လူကိုတွေ့ပါလေရောတဲ့ဒါဘာအတိတ်ပဲလေကဲတင်ချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဝတ်ယုံကိုဝတ်မလာခြင်းပဲပေါ့ယောမဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်27နဲ့22မှာပြန်ကြည့်ပါယခုမူကားပညာတိကျမ်းနဲ့အနာဂတိကျမ်းတို့သည်သက်သေခံသည်နှင့်အညီပညာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဖျားသခင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍သူအပေါင်းတို့အပေါ်တို့ရောက်သောဘုရားသခင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားသည်ရှင်းရှားခဲ့ပြီးခြားနာခြင်းအရှင်းမရှိတဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်စီကိုသွားလိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဆိုတာဟာဝိညာဉ်ပဲဒီဝိညာဉ်ကိုစင်မြန်းရမယ်ဒါဟာမင်္ဂလာပွဲတဲ့ဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်မပါဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုဝင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ထင်တယ်လေအငယ်၁၂ကနေ၁၄ကိုဖတ်ပါမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုဝတ်ယုံမဲ့တဲ့ပုံကိုစပြီးမေးလေတဲ့အဆွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၌အဝတ်မရှိဘဲအဘဲကြောင့်ဝင်သည်နည်းဟုမေးတော်မူသည်ကိုထိုသူသည်မပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထိုအခါမင်းကြီးသည်အချံအရံတို့အားထိုသူ၏လက်ခြေကိုတုံ့နှောင်တော့ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာပြေအရမှောင်မိုက်သေးသို့ယူသွားချလိုက်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုသို့ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ဝတ်ယုံကိုလူသားတိုင်းအတွက်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လေယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကပေးအပ်ထားပြီဆိုတာကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၃မှာတွေ့ခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီဝတ်ယုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာစင်မြန်းထားရမယ်နှလုံးသားထဲမှာလည်းသိမ့်စီထားရမယ်ဒီဝတ်ယုံမပါဘဲနဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်ကိုသွားလို့မရဘူးငရဲလန်းကိုပဲအဖို့ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့သတိပြုကြပါလို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အခုသက်ဆင့်မြင်တွေ့ရတာကတော့ခရစ်တော်ဝန်းကျင်ကိုရန်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေလာကြတဲ့အကြောင်းပါပဲပထမရောက်လာမှာကတော့ဟေရုဘုရင်ရဲ့နောက်လိုက်တီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရောက်လာမှာကတော့ဇာရုကဲလို့ခေါ်တဲ့မလိုင်ဘော်ကအစီဦးတွေလीအဲ့ဒီခေရဲ့လူဘော်ကြော့တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကျတော့မှဖာရိရှဲတွေမတူညီတဲ့လူဒန်းစား၃ရက်ဆိုပါတော့ဟေရုအဖွဲ့ကအာနာနဲ့အခွင့်အရေးသမားဇာရုကဲဆိုတာကဘော်ကြော့နဲ့ပျော်ပျော်နေသေးကေရောရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်သမားတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပါရီရှဲဆိုတာကျတော့တည်ယူသံအစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီအစွန်းရောက်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းဏိဒန်းကလေးကရှင်းပြခဲ့ပြီးတဲ့ extremist အစွန်းရောက်တမားကြီးအဲ့တော့ဒီ၃ဖွဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ငကောကသိမ့်မတည့်ပြီလေအခုတော့မတူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွှဲလွှဲပေါင်းဖက်တွေ့နေကြပြီဟေရုနောက်လိုက်တို့နဲ့ပြဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေဟေရုဆိုတာဟာဣသရေလကိုယောမဘုရင်ကိုစားပြုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုသူတို့ကိုအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သမားဖာရိရှဲတွေကကတ်ပေါင်းတဲ့အခါတော့ပေါင်းတယ်လို့သမိုင်းကဆိုတယ်။ဣသရေလကြီးနန်းကိုယောမအောက်ကနေယုံထွက်ပြီးတော့ရှေးခေတ်ကလို့ဘရင်စနစ်ကိုပြန်ထူထောင်ဖို့ဖာရိရှဲတွေကစိတ်ကူးယဉ်နေလေတော့လက်ရှိအာနာရှင်ဟေရုအဖွဲ့ကိုကတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်15မှ18ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်သွားပြီးလျှင်ငါတို့သည်သူ၏စကားကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုတ်ခွင့်ကိုအဘယ်သို့ရနိုင်သနည်းဟုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးမှမိမိတပည့်နှင့်ဟေရုတပည့်တို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်၍အရှင်ဖျားကိုတော်သည်တစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နှာကိုမထောက်ဖဲ ဘုရားသခင်တရားလမ်းကိုပုံမှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ထင်တော်မူသနည်းကဲသာဘုရင်အခွန်ကိုဆက်အပ်သလောမဆက်အပ်သလောကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူပါဟုမေးလျှောက်ကြ၏မြောက်လုံးပင်လုံးကလေးနဲ့ကနွယ်ကရမေးပြီးတော့မှရောက်ချမဲ့ပုံစံမျိုးဟာအဲ့ဒါပဲပေါ့ကဲသာဘက်ကဝင်ထောက်ခံရင်မေးရှိရမဟုတ်ဘူးလို့တို့လုပ်မယ်လေကဲသာကိုဆန့်ကျင်ရင်ဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဥပဒေကြီးကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့မင်းပြစ်မင်းတန်သင့်စီမယ်ဘယ်လို့မှမလွတ်အောင်နှစ်ဖက်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ကြောက်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်တုံ့ပြန်တယ်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါအငယ်16နဲ့19ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ဆိုးညစ်သောသဘောကိုသိတော်မူခြင်းဆိုးညစ်သောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းအခွန်ငွေတပြားကိုပြပါဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနာဤတပြားကိုယူခဲ့ကြ၏စဉ်းစားကြည့်နော်ခရစ်တော်ဟာပိုက်ဆံတပြားမှအိတ်ထဲမှမရှိဘူးဒါကြောင့်လဲဒီဒီနာဤတပြားကိုမင်းတို့ယူခဲ့ကြဆိုပြီးတော့တောင်းယူရတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကလည်းဗိမ္မာန်တော်အခွန်ငွေလေးအတွက်လीငါမြားပြီးငါပါဇက်ထဲကပိုက်ဆံကိုထုတ်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့မိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဘယ်တော့မှငွေကြေးဥစ္စာနဲ့မာမာနထောင်လွှားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ကျွန်တော်တို့တွေးမိဖို့လိုပါတယ်အငယ်20မှ21အထိဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူခြင်းကဲသာဘရင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟုရှောက်ကြတော့ယေရှုကလည်းကဲသာဘရင်ဤဥစ္စာကိုကဲသာဘရင်အားဆက်ပေးကြလော့ဖျားသခင်ဤဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာအားလုံးသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲဣသရေလဟာယောမအင်ပါယာကြီးအောက်မှာဆိုတော့ယောမကထုတ်တဲ့ပိုက်ဆံကိုသုံးကြရတယ်။အဲ့ဒီပိုက်ဆံမှာတော့စီဇာဘုရင်ရဲ့ပုံရယ်စာတန်းတွေပါမှာပေါ့။ဒါတော့ခရစ်တော်ကမင်းတို့အဲ့ဒီစီဇာဘုရင်ရဲ့အဥ္စာကိုအဲ့ဒီဘုရင်ကိုပြန်ပြီးပေး။ဖျားသခင်ရဲ့အဥ္စာဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးကြလို့အဖြေပြုလိုက်တယ်။အငယ်22ထိုသူတို့ဒီကြားရရင်အံ့ဩ၍အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏။လောကီဘရင်ကိုသာအဟုတ်ထင်ပြီးလောကအာနာလောက်ကိုသာအဓိကထားနေတဲ့ဟေရုနောက်လိုက်တည်ကြည်စံဖျားသခင်ကိုအဲ့ဒီနိယဒါဖြစ်တဲ့စီဇာခေါ်ကဲတာလောက်တော့မှအယူမဆိုင်ဘူးပြုစုကိုးကွယ်ဖို့အသာထားသတ်ဖို့တောင်းမှကြံနေကြပြီဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြက်သိမ်းထเสียမကောင်းလွန်ဘူးလားရင်နာเสียမကောင်းလွန်ဘူးလားအခုခရစ်တော်ကရင်ဆင်ဖွေးရန်ရှောင်ဖြေတော့ခြင်တိုင်းမပေါက်ဖဲနဲ့ဇောင်းဇောင်းဇောင်းဇောင်းနဲ့ခြေတော့တီဆောင်ပြီးထွက်သွားကြတယ်နောက်တယောက်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ်လာတာကတော့ဇရုကဲတွေလीသူတို့ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်လို့နက်ဖန်သေးမှာစိုးရတယ်ဒီနေ့ပျော်ပျော်ကြီးဝအောင်ဗိုက်ရိုက်ပြီးတော့စားထားဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအနာဂတ်ရေးတို့ဝိညာဉ်ရေးတို့လှုပ်လာရင်မကြိုက်တဲ့လူမျိုးငွေပြားရင်တရားနိုင်တဲ့ဝါရီလေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူတို့အုပ်စုကလည်းအင်အားမသေးလာဘူးလို့သမိုင်းမှာတွေ့ရတယ်အငယ်23ကနေ28အထိအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့အပိုင်းထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟုသောဟူ၍အယူရှိသောဇရုကဲတို့သည်ထိုနေ့၌အထံတော်တို့ချင့်ကပ်၍အရှင်ဖျားလူမြည်သည်ကသားမရှိဘဲသေးလျင်သူဤမယားကိုသူညီသိမ့်ယူ၍အကိုအမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်ပါစေဟုမောရှိစီရင်ပါပြီအကျွန်ုပ်တို့တွင်ညီအကို9ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မယားနှင့်ဆုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေးသဖြင့်မိမိမယားနှင့်မိမိညီနှင့်ကြံရစ်စေ၏ထို့အတူတယောက်နောက်တယောက်9ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိန်းမနှင့်ဆုံဖက်ပြီးမှသေကြ၏နောက်ဆုံး၌ထိုမိမသည်လည်းသေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီဟုလျှောက်ကြ၏ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းကိုမယုံတဲ့ငတိတွေကကလိတိတိမေးတဲ့မေးခွန်းလေဘူးရဲ့ဂလန့်ရဲ့ ग्वा ရဲ့တွေကနောက်ထပ် ग्वा သမားတွေပဲပေါ့ညီအကိုခုနှစ်ယောက်ကိုအတွဲလိုက်ယူတဲ့မိမတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မှကသီးကသဥပမာပြပြီးတော့မေးပြီးတော့မေးတယ်။ကဘာမှာအတော်ရှားမဲ့ရှားပါကုန်ပစ္စည်းကြီး။ဟောလိဝုဒ်တို့ဒီလတ်စ်ဗေးဂတ်စ်တို့လို့မြို့ကြီးတွေမှာတော့ချီးထမ်းပြီးတော့လိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်သာတယောက်တလေတွေ့ကျင်တွေ့မယ်။တခြားဘယ်နေရာမှာတော့တွေ့ဖို့သိမ့်မလွယ်လှဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တော်တော်ကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ရှိမဲ့ဥပမာနဲ့မေးတယ်လေ။ထမြောက်ရာကာလမှာအဲ့ဒီလိုညီကို9ယောက်ကိုအတွဲလိုက်စက်တိုက်ယူထားတဲ့မိမဘသူမယားအဖြစ်တရားစီရင်ခံရမှာပါလေတကယ်ဒီကိစ္စကြီးကိုမှလာပြီးတော့တိုင်ပင်တဲ့နော်အဲခရစ်တော်ကတော့အိန္ဒိယမပြတ်ဘူးအငယ်29ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲဖျားသခင်တကိုးတော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ဇရုကဲဆိုတာတွေဟာလိုင်းနှမျိုးကြောင်နေကြတယ်။တမန်တော်ကိုသူတို့နားမလည်ဘူး။နှိအချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမယုံဘူး။နားမလည်ကြဘူး။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကြီးကြီးတွေကြောင့်လိုင်းကြောင်ယုံနေမကသေးဘူး။လူတွေပါကြောင်ကုန်ပြီးတော့အခုလိုမဟုတ်တန်တရားကသိကသမိဂုံမျိုးဥနောက်ကသူတို့ကသိကသကျဉ္ဇံပမန်ဒီမိဂုံမျိုးထွက်နိုင်တာပေါ့။ခရစ်တော်ကအခုလိုဆက်တယ်။ထားမြောက်ရာကာလ၌စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်သာဘုရားသခင်တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့။ထားမြောက်ချိန်ကာလမှာမင်းတို့မြင်သလိုလောကရဲ့တဏှာယာကတွေတက်မဲ့ခြင်းတွေဆွဲလန်းခြင်းတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ကောင်းကင်တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြမယ်တဲ့။ဒါဟာကောင်းကင်တမန်နဲ့တူမယ်လို့သာပြောတာနော်။ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ပူလောင်သောကလောကယမက်တွေစီးစိမ်တွေလူဦးရေပောက်ဖွားမှုတွေပရိသတ်တားဆီးရေးကိစ္စတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမရှိဘူး။လောကမှာချစ်ခင်သူတွေလောကမှာချစ်ခင်သူတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေသွားခြင်းနေလို့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝပြောင်းပြီဆိုမှဒီလောကပုံစံမျိုးတဲ့သာလွန်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဘဝမှာလေမြေဘဝလိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဂရဝါဒကိစ္စတွေရှိနိုင်မှာလဲ။အငယ်31နဲ့32ထိုနာထိုမှတပါသေလွန်တော်သူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအရာမှာဖျားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားຢາກົກອີພະຍາຜິດທີ່ຫູຕင်ໂຕອາເມ່ມွက်တော်ມູຈ້ອງໂຕຕင်ໂຕທີ່ມາຜັດຜູ້ດະລໍພະຍາທະຄິນທີ່ເຕີນີດໍທຸໂລອີພະຍາຫມົກອະເທັດຊິນດໍທຸໂລອີພະຍາຜິດတော်ມູທີ່ຫູເມ່ດໍມູອີອີຍາມະອະພີອີເບອາບຣາຮັມເບມເລອີຊັກເບມເລຢາກົກເບມເລສໍດາໂກຈັນເຮົາຄຣິດຕໍຍેອະຄຸອະພີແດການີ້ທົ່ງຫນົກຊຶ້ງຊາຈີຈາດີລູດີຫາລູໂລກອະປິດຊາດີປີບີກະບາອູ້ຈ້ານມາອະໄຊເສດໍຫນີຈີ້ອောက်ໂກວົງດາຍດາຍຍောက်ຕົວດານານແນ່ຊັດຊັດຈັນເຮົາຈ້າແກ່ຢາດີຫໍအခုတော့သူတို့တကယ်သေးသလားမသေးဘူးမြေကြီးပြင်ပေါ်ကမအသက်ရှင်နေရာကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာသူတို့ကိုချစ်တဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်စီမှာပေချာရောက်ရှိနေလေရဲ့ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေလေရဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကချစ်တဲ့လူတွေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့သွားရလမ်းမယ်သူတို့ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်အာမခံနေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့စောင့်ကြိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကသာဖြောက်မှတ်ခြင်းဝိယုံကိုဆင်မြန်းပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကိုမြဲမြဲဆွဲကင်ထားမသွေမုတ်ချတနေ့မှပြန်ပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဆုံးကဇရုကဲတွေပြောသလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်တဲ့အထိလောကဂရဝါသလူမှုရေးကိစ္စတနာပေမတွေပါလိမပါသွားတော့ဘူးအင်မတန်သန့်ရှင်းတဲ့ဘုံရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်33ပရိသတ်များတို့သည်ကြားရလျင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသူကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။ဘုရေ၊ဂလန့်ရေ၊ဂွရရေတွေကအခုရှေ့ကိုငါတို့အလှည့်ငါတို့အလှည့်ဆိုပြီးတော့ကော့ကော့နဲ့တက်လာတာကတော့ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူတွေပေါ့။အစွန်းရောက်အမျိုးသားဝါရီကြီးတွေတို့ဂျူးမှတို့ဂျူးရှေးဟောင်းကျင့်စဉ်မှကျင့်စဉ်တခြားဘသူမှမမှန်ဘူးဘာမှမမှန်ဘူးတရားသစ်ဆိုတဲ့ဒါတွေပါမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတန်းစားပေါ့။သူတို့ကအထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာသာရေးအယူသီးထန်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်နှမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့အယူအဆဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းကိုခါခါတီးတီးမုန်းနေတဲ့လူတွေလေဒါဝိဒ်ခေတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တန်းတနေတဲ့လူတွေယောမကိုရှေးရရွှေထီးပြန်ဆောင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ခံပြီးတော့ခြားကြမယ်လို့လေမျိုးချစ်စိတ်တွေတစ်ဖက်ကရှိတယ်အခုအသင်းတော်တွေမှာခင့်နောက်ပြန်ဆွဲလွှင်းရင်လေဖာရိရှဲတွေလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရလိမ့်မယ်အရန်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်လွန်းရင်လေဇရုကဲလမ်းစဉ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေတစ်ဖက်ကသတိပေးထားကြပါလေသူတို့ကအခုတချီမှာတော့ခရစ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဤပြည့်ရဲ့ပြောင်းလိုက်ကြပြီမပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးလေဇလန်းစကရဲကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့မှားကွက်ကိုရှာနေတာတခါမှအောင်မြင်နေမရှိဘူးအောင်မယ်အခုတော့ရှေ့နေငှားတဲ့သဘောမျိုးကိုစလဲတော်ကြမ်းတက်တယောက်ရွေးပြီးရန်တိုက်ဖို့လုပ်တယ်အငယ်34နဲ့36ဇရုကဲတို့ဤစကားကိုခြေတော်မူကြောင်းကိုပါရီရှဲတို့ဒီကြားလျင်စုဝေးကြ၍သူတို့အဝင်အပါဖြစ်သောကျမ်းတက်တယောက်သည်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကအရှင်ဖျားပြည့်ညက်သည့်ကျမ်း၌အဘယ်မြည်သောကျမ်းသည်ပါ၍ကြီးပါသည်ဟုမေးလျှောက်ကြသောအခုသူတို့တဲကလူစွန်းကောင်းကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာ lawyer လို့ဆိုထားတော့မောရှိဥပဒေကိုထုံးလို့ကြည်ရေလိုနှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြန်မာလိုတဲ့တဲ့ပြန်ရင်တော့ရှေ့နေဆိုပါတော့ရှေ့နေပြီးသူကရှေ့တက်ပြီးအထက်ကအတိုင်းမေးတယ်ခရစ်တော်ကအဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေတယ်လဲအငယ်38နဲ့38ယေရှုကသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ဟုသောပြည့်ညတ်သည့်ပထမပြည့်ညတ်ဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပြည့်ညတ်လည်းဖြစ်၏ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုခရစ်တော်မသုံးဘူးနော်ဒါကိုအထူးသတိပြုကြပါတ ခအငယ်39နဲ့40မှာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ထိုမှတပါကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လောက်ဟုသောဒုတိယပြည့်ညတ်သည်ပထမပြည့်ညတ်နှင့်သဘောတူ၏။ဤပြည့်ညတ်နှစ်ပါးတို့ကပြည့်ညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့ကိုအချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘလောက်ထိမိသလဲ။ထာဝရဘုရားကိုချစ်တဲ့ပထမအချက်။နောက်ဒုတိယအချက်ကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်တဲ့ဒါဟာပြည့်ညတ်တော်တွေအနာဂတ်ကျမ်းတွေအချုပ်အခြာပဲတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မောရှိကျမ်းတွေကိုမပယ်ပါဘူးပယ်ရရောက်လို့လားလုံးဝမပယ်ဘူးချုံပြစ်လိုက်တာသာဖြစ်တယ်အနှစ်သာရဟာဒါပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါလို့မှန်ကန်နေတာကိုဖရိရှဲတွေဟာတကယ်သာစိတ်ထားမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအကျင့်တရားတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်လို့မရမှန်းသိပါပြီခင်ဗျာကယ်တင်ရှင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဒီလိုဝန်ခံတာဝန်ခံတဲ့လားဝန်မခံဘူးဆက်လဲဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လဲမမေးနိုင်ဘူးသူ့ရှေ့ကဘူးတွေ ग्वा သမားတွေလိုပဲမျက်လုံးကလေကလေနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဘာဆက်အမှန်မသိဖြစ်နေကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုကယ်တင်ရှင်မှမသိတဲ့အပိုင်းအဝိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသားတော်မှန်မသိတဲ့နေမြေရဲ့တနေရာမှာတော့အသေးခံရကားတိုင်းကြီးရဲ့အရေးမဲကြီးတစ်ခုဟာခရစ်တော်ကိုလက်ရခေါ်နေပါပြီ။ဖာရိရှဲတို့အတွက်မိဂွန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်20အငယ်47မှ44အတွင်းမှာအခုလိုဖော်ပြပါတယ်။ဖာရိရှဲတို့သည်စုဝေး၍နေကြစဉ်တွင်ယေရှုကသင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်သူ၏သားဖြစ်သနည်းဟုမေးတော်မူလျင်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုပြောကြတော့တို့ဖြစ်လျင်ဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဘုရားကသင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမထမ်းမီတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထိုင်နေလော့ဟုငါ၏သခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုဒါဝိဒ်ဆိုသည်အခုခရစ်တော်ကိုးကားလိုက်တာကတော့130မြောက်သော130ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းရဲ့အပိုက်ငယ်1အတွင်းမှာပါပါတယ်သိရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လှန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါဒီစာလံတိချင်းရဲ့အစကနေအငယ်9အတွင်းမှာဒါဝိဒ်ဟာဖျားသခင်အပြင်ခရစ်တော်ကိုယီဆောင်တဲ့လင်္ကာကိုဆက်ဆုထားပါတယ်ငါဤသခင်မေလခိဇေဒက်နီတူထာဝရယစ်ပရောဟိတ်လက်ရတော်နာမရှိသောဖျားရှင်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဟာမေရှိယခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဖော်ညွှန်းခဲ့ခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့သတိပေးလိုပါတယ်အမှန်တိုင်းဆိုရင်ဖာရိရှဲတွေအနေနဲ့အရေးပြရင်အကောင့်ချင်းမှုကောင်းနေဒါပေမဲ့အစွန်းရောက်ဝါရီဆိုကြရဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှန်တရားကိုလွယ်လွယ်လက်ခံနိုင်မလဲပြည့်ညတ်တရားတွေအောက်မှာပဲသူတို့စိတ်နှလုံးတွေဟာပိတ်ပြီးတော့မာကျောခိုင်ခံ့နေကြတယ်လေမာမာနာတွေကြားထဲမှာပဲသူတို့လမ်းဟာမှားနေကြကြတယ်တကယ်တော့ဒီလောက်အထိကျမ်းတွေနားလည်နေတဲ့လူတွေဟာခရစ်တော်ဘယ်လိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာရယ်အနာဂတ်ကျမ်းစကားတွေရယ်ကိုအပြင်းထန်စဉ်းစားသင့်နေနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားနဲ့အဖြေကိုရှာလိုက်ပါတယ်အကယ်၍သာသူတို့အဲ့ဒီလိုစ조사ပန်းစားအဖြေရှာမယ်ဆိုရင်အဖြေဟာလွယ်လွယ်လေးထွက်လာနိုင်တာပေါ့ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ကနေဆင်းသက်လို့ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ဆိုပြီးပြောနေရပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်မွေးဖွားခြင်းလူတို့ထုံတန်းအစဉ်လာကိုကြော်လွှားပြီးလူလောကကိုဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ငါဤသခင်လို့ဒါဝိဒ်ခေါ်ရမယ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ယူပါယုံမှာလက်ရတော်နာမှာထိုင်နေတဲ့မေရှိယားကိုမေရှိယားဆိုပြီးတော့ဒါတွေ့မြင်ရလို့သူရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရလို့ငါဤသခင်ဆိုပြီးတော့ချီးမြှောက်ခေါ်ဝါတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေဟာကောင်းကောင်းကြီးဒီဖာရိရှဲတွေအတွက်ပေါ်ထွက်နိုင်ရမှာပါအခုတော့အမြင်အတွေ့တွေဟာရှေ့ကိုမချီဘူးနောက်ပြန်ဆုတ်နေတယ်ပြင်းထန်တလို့ကြင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဟာဝိညာဉ်မျက်စိကိုပါရောပြီးတော့မှေးမိန်နေစေခဲ့တဲ့တာရကလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်

0: ထုတ်လိုက်တဲ့မိဂွန်းတစ်ခုပါပဲ။ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟုခေါ်ဝေါ်လျင်အဘယ်သို့သူ၏သားဖြစ်သနည်းဟုမေးသည်တဲ့။တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာလောကကိုကယ်တင်မဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိကိုခံယူထားသောကိုယ်ပွားဖြစ်ပါလေ။မျိုးနွယ်ဆက်တစ်ခုကိုကာကွယ်ယုံလောက်သာရှိပြီးတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တဲ့ဘရင်တစ်ပါးနဲ့သူ့နှိုင်းမရှင်သာဂုံအင်္ကာများစွာကွာခြားခဲ့ပါလေ။ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုခေါ်ဝေါ်တာဟာဣသရေလထုံတန်းအရာလူအစဉ်အလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သာခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝလောကရဲ့နေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အံ့ဩပွေလူဘဝမှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့တကိုးတော်ကို၌ကပဲဒါဝိဒ်အဖို့အရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်35မှာဖော်ပြတဲ့ကျမ်းချက်ဟာဒီနေရာမှာကိုးကားစရာလိုလာပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်အပေါ်မှသက်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တကိုးအာနုဘော်တော်သည်သင်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုသင်ရှင်းသောသားသည်လည်းဖျားသခင်သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အတွေ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်လိုလောကရှင်ဘုရင်တပါးရဲ့မျိုးရိုးကနေဆင်းသက်တာဆင်းသက်တာတက္ကန္တအဆင့်အတန်းအားဖြင့်တော့အလွန်အလွန်နှိုင်းလို့မရအောင်ကြွာချားလှတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်ဖျားဟာပါရိရှဲတွေကိုအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့သမာတရားကျမ်းစာများနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အနိုင်ယူလွှမ်းမိုးလိုက်ပါလေ။ဒါဝိဒ်ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ခြင်းကိုသူဖွင့်ပြလိုက်တယ်။သူဟာနှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်၊သမာတရားလည်းဖြစ်တယ်၊အသက်လည်းဖြစ်တယ်။သူ့အဖို့ပါရိရှဲတွေအလွတ်ရထားတဲ့ကျမ်းတွေဟာကြက်နေစရာမလိုပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ဟာကျမ်းစာတစုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ပြီးတော့သူဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိခံသားတော်လीသူ့ကိုဘယ်လူသားကတော့ပြီးတော့ကြော်သွားလို့ရမလဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်46ဖြစ်တဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာကြတော့ခရစ်တော်သူတို့ကိုစိတ်စိတ်မေးလိုက်တဲ့မိကုန်းကိုအဘယ်သူမျှစကားတခွန်းကိုပြန်လျှောက်ခြင်းကမတတ်နိုင်ကြထိုနေ့မှစ၍အဘယ်သူမျှနောက်တဖန်မလျှောက်ဝန်ကြဆိုပြီးတော့ဖာရိရှဲတွေကိုမိကိုရေနဲ့တတ်လိုက်တယ်လို့ရှဲကနေညင်ကြသွားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာခရစ်တော်ကိုသေကိုသေရမယ်သေမှအေးမယ်ဆိုတဲ့အေယာမဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးနဲ့အန်ကျိတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခရစ်တော်ဆိုတာဟာကားရိုက်မှာတန်ရိုက်ပြီးလှမ်းနဲ့ထိုးသက်ပြီးတော့မြင်ပြုတ်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ဣသရေလဆိုတဲ့လူပေါင်းချင်းချင်းလေးတဲ့အန်ဒီကွယ်ပြောက်သွားမှာပဲလို့ထင်နေကြတယ်လीခရစ်တော်ရဲ့မေကွန်းကိုသူတို့မဖြေနိုင်သလိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်သွေးအားဖြင့်ကဘာကြီးညွန့်ထိုးမှောက်ခုံပြောင်းလဲသွားမယ်လူသမိုင်းစာမျက်နှာမှာကြောက်ခမန်းလိလိပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုရေးရေးလေးမှမတွေးမိဘဲသူတို့ရှိခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့တင်ပြလိုပါတယ
1: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ"မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့27ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မာသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်း၏အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်တအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငင်စင်ကားမှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတော်သူအပြစ်မပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းငယ်၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းငယ်6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း2အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကူအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးစကူအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ၂၀နှစ်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောင်းနဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကို့မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သေးရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှားမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဥကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုတ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်ချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မရစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဟိုးဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤသို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းတဲ့တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရပရိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းတက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: မသာယေရှုစီဟာတော်တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟိုကျွန်တော်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဤဆက်အဖြစ်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကို

0: ဖျားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရီလာလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣသရေလယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟီပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားစင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟီပြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘီင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘဲသူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣသရေလယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣသရေလယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟုတ်ကြနော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖခင်ရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယောရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး နှုတ်လေးပြီစကား

0: နင်းနေပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။သွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်။တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဟာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: မောရှိကဖျားရှင်အား
0: ဟိုးဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဖျားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖေရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆီလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့သစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှိအား
2: ငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
1: ။မောရှိက
3: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
1: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်อีจิปีมาရှိတဲ့ตาอูအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်อีจิปีတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့ပြည်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဟာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်းခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဟာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထ၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေအီဂျစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အီဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ညင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
3: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
1: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအား လန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဟေးတီးချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုံမိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီမှကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လှည့်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေချင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ တိမ်သွာချင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖတ်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖတ်မိခါကဣဒရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖတ်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနဲ့ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုတ်ကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမပေါ်ထစင်မှာ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
0: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ
1: ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီး
3: ငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ
1: ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်းဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
0: ဟဲ့ဒီမုန်းကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
1: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
3: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
1: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်း
3: တောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကား အလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
0: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဘန္နာရှိရသူတင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဟာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအချောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါ့ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
0: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
1: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသူရောက်တယ်ယေရှုကလည်
0: းအရှင်တို့ဖယားအရှင်တို့ဖယားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
0: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ
0: အမှုပြီပြီ โอ้พาอาจารย์โหเสวิญญ์โกโกรอละในอัปปาเด
1: เอรี่เนาะกองดอโกหญึ่บีอัตตกูส่นดอมูเดโทเฉิงมาเนยองกวยเปี่ยวบีมีงลินลุ่ยเลบิ่มันดอมาชื่อเดกะละกาจีหาณพยากวยตวาเดดีอัจฉินยาฤโกมีเนตะมูกา
2: ดูหาพยาทะคินเยตาดอมั่นไปเด
1: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမာချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ် သူဟာဘရင်တကာတို့ရဲ့ဘရင်တခင်တကာတို့ရဲ့တခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာနင်းဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်တို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးဒေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာချင်းချင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးကြီးကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့သိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးတရားတဆင်းနှင်းအငယ်တက်မှ9သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍ပညာတော်တို့၌အလွန်မွေ့လျော်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူ၏သားမီးတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှအာကြီးကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမျိုးအနွယ်သည်မင်္ဂလာရှိတတ်၏ထိုသူ၏အိမ်၌စည်းစိမ်ဥစ္စာကျွယ်ဝ၍သူ၏ကောင်းကျိုးသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏တဘောဖြောင့်သောသူတို့အဖို့မှောင်မိတ်ထဲမှအလင်းပေါ်ထွန်းတတ်၏ထိုသို့သောသူသည်ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘောနှင့်တနာဆုံမဲ့တတ်သောသဘောရှိ၏တရားသဖြင့်ပြုတတ်၏ဂုဏစိတ်ရှိ၏ချီးငားတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏တရားဆုံးဖြတ်ရာကာလ၌အောင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အငယ်6မှ10အကယ်စင်စစ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အစဉ်အမြဲအောင်းမေ့ဖို့ရာဖြစ်လိမ့်မည်မကောင်းသောတည်င်းကိုမကြောက်ရစိတ်နှလုံးသည်သာရဖျားကိုကိုးစားသဖြင့်တည်ကြည်တတ်၏သူ၏စိတ်နှလုံးသည်မြဲမြံသည်ဖြစ်၍ယံသူတို့၌အာမရမီတိုင်အောင်ကြောက်ချင်းနှင့်လွတ်လိမ့်မည်သူသည်စွန့်ကြဲပြီးစင်ရသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အစဉ်မြဲတည်တတ်၏သူ၏ဥကြိုသည်ဂုံတရေနှင့်ချီးမြှင့်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မြည်၍နာကျင်သောစိတ်ရှိကြလိမ့်မည်အံသွာခဲကျိ၍ပိန်ချုံးကြလိမ့်မည်မတရားသောသူ၏အလိုသည်ပျက်စီးရလိမ့်မည်အခန်းကြီး13အငယ်1မှ4သာရဖျား၏ကျွန်တော်တို့သာရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ချီးမွမ်းကြလော့သာရဖျား၏နာမတော်သည်ယခုမှစ၍အစဉ်အဆက်မင်္ဂလာရှိစေတည်းနေထွေရမသည်နေဝင်ရတိုင်အောင်ဒါရတ်ဖျား၏နာမတော်သည်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်၏ဒါရတ်ဖျားသည်လူမျိုးတကာတို့အပေါ်၌၎င်းဘုန်းတော်သည်ကောင်းကင်အပေါ်၌၎င်းချီးမြှင့်တော်မူ၏အငယ်ငါမှကိုချီးမြှင့်၍ကျင်းဝတ်တော်မူတော်လဲကိုကိုနှိမ့်ချ၍ကောင်းကင်အရာနှင့်မြေကြီးအရာတို့ကိုကြီးရှုတော်မူသောငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားနှင့်အဘယ်သူတူသည်။ဆင်းရဲသောသူကိုမြေမှုန့်တဲကကြွလျက်ငတ်မွတ်သောသူကိုနောက်ချေးပုံတဲကချီးမြှောက်လျက်မင်းသားတို့တွင်၎င်းမိမိသူတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းတို့တွင်၎င်းနေရာပေးတော်မူ၏။မြုံသောမိမှသည်အိမ်၌နေ၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တားဖွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ဟာလေလုယာကံကြီးတရားတစ်စနဲ့လေးအငယ်1မှ8ဣဒရလံအမျိုးယာကုပ်အနွယ်သည်ရိုင်းသောလူမျိုးနေရာအေဂဒုပြည်ကထွက်သွားသောအခါယူရာမျိုးသည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဖြစ်၏ဣဒရလံအမျိုးသည်နိုင်ငံတော်ဖြစ်၏ပင်လေသည်မြည်၍ပြေးလေ၏ယော်ဒန်မြစ်လေနောက်သို့လှည့်လေ၏တောင်ကြီးတို့သည်တိုးကဲ့သို့၎င်းတောင်ငယ်တို့သည်တိုးတငယ်ကဲ့သို့၎င်းခုန်ကြ၏အချင်းပင်လေတင်ပြေးသည့်အကြောင်းအချင်းယော်ရန်မြင့်တင်သည်နောက်သို့လှဲ့သည့်အကြောင်းအချင်းတောင်ကြီးတို့တင်တို့သည်တိုးကဲ့သို့ခုံကြသည့်အကြောင်းအချင်းတောင်ငယ်တို့တင်တို့သည်တိုးတငယ်ကဲ့သို့ခုံကြသည့်အကြောင်းကအပေတို့နီအိုမြေကြီးအရှင်ဤမျက်နာတော်ရှိယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဤမျက်နာတော်ရှိမှတုန်လှုပ်လျက်နေလောဘုရားသခင်သည်ကြောက်ကိုရေကန်မိကြောက်ကို

အယေတွင်ဖြစ်စေတော်မူသည်ကံဤတရားသနငါအငယ်တမရှိအကျွန်ုပ်တို့၌ဘုံမရှိစေဘဲအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့၌ဘုံမရှိစေဘဲကိုရောဤနာမ၌ဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကြောင့်ဘုံရှိပါစေတည်းသူတို့ဤဖျားသခင်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုတပန်းအမျိုးသားတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုရကြမည်နီငါတို့ဤဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ၏အလိုတော်ရှိသမျှအတိုင်းပြုတော်မူ၏သူတို့ဤရုပ်တုများမူကားငွေလည်းဖြစ်၏ရွှေလည်းဖြစ်၏လူလည်းဖြင့်လှုပ်သောအရာပေသည်ထိုရုပ်တုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတံမျက်စိရှိ၍မမြင်တံနားရှိ၍မကြားတံနှာခေါင်းရှိ၍မနမ်းတံလက်ရှိ၍မကင်တံခြေရှိ၍မသွာတံသူတို့လေချောင်းဖြင့်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလှုပ်သောသူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအငယ်ကိုမ73အိုဣဒရလမျိုးသာရဖျားကိုကိုးစားလောသာရဖျားသည်ဣဒရလအမျိုးကိုမဆသောသူကွဲကားသောသူဖြစ်တော်မူ၏အိုအာယုံအမျိုးအနွယ်ဒါရတ်ဖျားကိုကူစားလောဒါရတ်ဖျားသည်အာယုံအမျိုးအနွယ်ကိုမဆသောသူကွဲကားသောသူဖြစ်တော်မူ၏ဒါရတ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ထိုဖျားကိုကူစားကြလောဒါရတ်ဖျားသည်ထိုတို့သောသူတို့ကိုမဆသောသူကွဲကားသောသူဖြစ်တော်မူ၏ဒါရတ်ဖျားသည်ငါတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်ဣဒရေလအမျိုးကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အာရုံအမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူအကြီးငယ်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အငယ်၁၄မှ၁၈ဒါဝရဖျားသည်တင်တို့နှင့်တင်တို့သားမီးတို့၌မင်္ဂလာကိုတိုးပွားစေတော်မူမည်တင်တို့သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောဒါဝရဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်ကဒါဝရဖျား၏ကောင်းကင်ဖြစ်၏မြေကြီးကိုကလူသားတို့အားပေးတော်မူပြီးတေလွန်သောသူငိမ့်ရတဲ့သို့ဆင်းသောသူရှိသမျှတို့သည်သာရဖျားကိုမချီးမွမ်းရကြငါတို့မူကားသာရဖျားကိုယခုမှစ၍အစဉ်ဆက်ကောင်းကြီးပေးချမ်းလေအံ့တည်းဟာလေခန်းကြီးတရား16အငယ်1မှ4သာရဖျားသည်ငါတောင်းပန်ခြင်းအတန်ကိုကြား၍ငါဘက်သို့နားတော်ကိုလှဲ့တော်မူသောကြောင့်ငါနှစ်သက်၏အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးသာရဖျားကိုပထနာပြုမိတေချင်းကျိုးတို့သည်ငါကိုဝိုင်း၍မရဏနိုင်ငံဘေးတို့သည်ငါကိုဖမ်းမိသည်ဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ငါတွေ့ကြုံရ၏ထိုအခါအိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ဟုသာရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြု၏အငယ်ငါမကိုသာရဖျားသည်ယေရှုပြုတတ်သောသဘောဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိတော်မူ၏ငါတို့ဖျားသခင်သည်ဂုဏစိတ်ရှိတော်မူ၏သာရဖျားသည်မလိမ္မာသောသူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ငါသည်နှိမ့်ချလျက်ရှိသောအခါကယ်တင်တော်မူ၏အိုငါဝိညာဉ်တင်ဤငြိမ်ဝိယာသို့ပြန်လောသာရဖျားသည်တင်၌ယေရှုပြုတော်မူပြီးကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုသေခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်မျက်စီကိုမျက်ရည်ကျခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်ခြေကိုလည်းထိမိ၍လဲခြင်းမှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပြီတို့ဖြစ်၍အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာတွင်သာဝရဖျားရှိတော်၌ငါကြည့်၍နေရ၏အငယ်တစ်စဲမှ19ငါသည်အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းကိုခံရ၏ဟုမွဲ့ဆိုတော်လဲယုံကြည်သောစိတ်ရှိသေး၏လူအပေါင်းတို့သည်မှုသာကိုတုံ့တက်ကြ၏ဟုတတိလိလျေပြောမိ၏ငါ၌သာဝရဖျားပြုတော်မူသောဂျေစုအလုံးစုံတို့ကိုအပေတို့ဆန့်ရမည်နီကေတင်ချင်းခွပလားကိုကံယူ၍သာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြုမိသာဝရဖျားတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းသာဝရဖျား၏လူများရှေ့၌တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည်မိသာဝရဖျားရှေ့တော်၌မိမိတန်ရှင်းသူတို့၏တေခြင်းအရာသည်အဖိုးကြီးလာ၏အိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤကျွန်မှမှ၏ကိုရောဤကျွန်မှတွင်မြင်သောသားလဲမှမှ၏အကျွန်ုပ်၌အချီနှောင်ကိုလွတ်တော်မူပြီးဂ
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရရစ်ကိုရှေ့တော်၌ပူဇော်၍ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြုမိဒါဝရဖျားအားတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းအိုးယေရုရှလင်မြို့တင်းအလေမာဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်တိုင်းအတွင်းတွင်ဒါဝရဖျား၏လူများရှေ့၌တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမိဟာလေလုယာခန်းကြီးတရားသစနေခုနှစ်အငယ်၁နှင့်လူမျိုးပေါင်းတို့ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့လူຫນွေအပေါင်းတို့အလွန်ချီးမွမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားငါတို့၌ဂုဏတော်ကြီးလာ၏သာဝရဖျား၏တစ္ဆာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်၏ဟာလေလုယာ

is eternity. Though fear and conflict seize your soul, just

0: သင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16
1: သင်တို့သည်စိတ်မပြတ်စေခြင်းဟာဤစကားကိုငါဟောပြော၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုတရားစရမှနှင်ထုတ်လိမ့်မည်သင်တို့ကိုတတ်သောသူမည်သည်ကားဖျားဝတ်ကိုငါပြုပြီဟုမိမိထင်မှတ်သောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ခမည်းတော်ကိုမသိငါကိုလည်းမသိသောကြောင့်ထိုတို့ပြုကြလိမ့်မည်ထိုအချိန်ကာလရောက်သောအခါငါသည်အထက်ကဤသို့ပြောပြီးသည်ကိုသင်တို့အောင်းမေ့စေခြင်းဟာယခုပင်ငါဟောပြော၏အစအဦး၌သင်တို့နှင့်အတူငါရှိသောကြောင့်ဤသို့မပြောဘူးသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူထံသို့ယခုငါသွားရမည်ဖြစ်၍အဘယ်အရက်သို့သွားမည်နည်းဟုသင်တို့မမေ့ကြဤအကြောင်းအရာတို့ကိုငါဟောပြောသောကြောင့်သင်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါသွားနှင်သင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါမသွားနှင်ဥပ္ပစ္စေဆရာသည်သင်တို့စီတို့မလားငါသွားလျင်ထိုသူကိုသင်တို့စီတို့ငါဆေလွတ်မည်ဥပ္ပစ္စေဆရာသည်ရောက်လာလျင်ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်ငါကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုပေါ်ပြမည်။ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်နောက်တစ်ဖန်ငါကိုမတွေ့မမြင်ရသောကြောင့်အဖြစ်ကင်းခြင်းကိုပေါ်ပြမည်။ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်အဖြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အဖြစ်စီရင်ခြင်းကိုပေါ်ပြမည်။သင်တို့အားငါပြောစရာစကားအများရှိတော်လဲ။သင်တို့သည်ယခုမခံနိုင်ကြ။တမန်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တော်ကိုသင်တို့အားအကျွင်းမဲ့သွန်သင်ပြသလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တန့်သောအရာတို့ကိုလည်းသင်တို့အားဟောပြလိမ့်မည်ထိုသူသည်ငါဘုံကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍သင်တို့အားဟောပြလိမ့်မည်ခမည်းတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသည်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ထိုကြောင့်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍သင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုငါပြော၏ခဏကြာပြီးမှသင်တို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြတဖန်ခဏကြာပြီးမှငါကိုမြင်ပြန်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်အချို့ကလည်
3: းခဏကြာပြီးမှသင်တို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြတပန်ခနာကြပြီးမှငါ့ကိုမြင်မြန်ကြလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းအကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည်ဟု၍၎င်းမိန်တော်မူသောစကားသည်အဘယ်သို့နည်း
4: ခနာဟု၍မိန်တော်မူသောအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်နည်းမိန်တော်မူသောစကားကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမလဲ
2: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ဒီပြည်တော်တို့သည်မေးလျောက်လိုသည်ကိုယေရှုသိမြင်တော်မူလျင
1: ်ခနာကြပြီးမှသင်တို့သည်ငါ့ကိုမမြင်ရကြတပန်ခနာကြပြီးမှငါကိုမြင်ပြန်ကြလိမ့်မည်ဟုငါပြောသောစကားကိုသင်တို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်ကြသလောငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းရှိကြလိမ့်မည်လောကီသားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သင်တို့မူကားဝမ်းနည်းခြင်းရှိတော်လဲထိုဝမ်းနည်းခြင်းသည်တဖန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မိမသည်သားကိုဖွားစဉ်အခါဖွားရသောအချိန်စေ့သောကြောင့်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိ၏ဖွားမြင်ပြီးမှဤလောက၌လူတစ်ယောက်ကိုဖွားမြင်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍အထက်ခံရသောဝေဒနာကိုမေ့လျော့တတ်၏ထိုနည်းတူယခုတွင်သင်တို့သည်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိကြတော်လဲနောက်တစ်ဖန်သင်တို့ကိုငါတွေ့မြင်သဖြင့်သင်တို့သည်စိတ်နှလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအဘယ်သူမျှလူယူဖြက်စီးခြင်းဟာမတတ်နိုင်ထိုနေ့၌သင်တို့သည်ငါ့ကိုအလင်းမမေးမြန်းရကြငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှဆုတောင်းသမျှတို့ကိုခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူမည်ယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်ဆုကိုမျှမတောင်းကြသည်သင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းဟာတောင်းကြလော့ထိုတို့တောင်းလျင်ရကြလိမ့်မည်ဤအရာတို့ကိုပုံဥပမာအားဖြင့်ငါဟောပြော၏ပုံဥပမာအားဖြင့်မဟောမပြောဘဲက ခမည်းတော်နဲ့ဆက်ဆံ

0: ိုင်သောအရာတို့ကိုသင်တို့အားအတိအလင်းဖော်ပြသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလ၌သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းကြလိမ့်မည်သင်တို့ဖို့အလိုငါငါသည်ခမည်းတော်ကိုတောင်းမည်ဟုမဆိုအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြ၍ငါသည်ဖျားသခင်အထံတော်မှကြွလာသည်ကိုယုံကြသောကြောင့်ခမည်းတော်သည်ကိုတော်တိုင်သင်တို့ကိုချစ်တော်မူ၏ငါသည်ခမည်းတော်ထံမှထွက်၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီတဖန်ဤလောကမှထွက်၍ခမည်းတော်ထံသို့သွားအောင်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်း
2: ကိုတော်သည်ယခုတွင်ပုံဥပမာကိုမဆောင်ဘဲအတိအလင်းဟောတော်မူ၏အလုံးစုံတို့ကိုတည်တော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်သူမြကိုတော်ကိုမေးမြန်းစေခြင်းကအလိုတော်မရှိသည်ကို၎င်းယခုတွင်အကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းကိုထောက်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်အထံတော်မှကြွလာတော်မူသည်ကိုယုံပါသည
1: ်ဟုတ်လျောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
0: ယခုတွင်ယုံကြပြီလောသင်တို့သည်ကွဲပြား၍ငါကိုတကိုယ်တည်းနေစေခြင်းဟာစွန့်ပြစ်လျက်အသီးအသီးမိမိတို့နေရာသို့ပြေးသွားမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်ပြီသို့တော်လည်းငါသည်တကိုယ်တည်းနေသည်မဟုတ်ခမည်းတော်သည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်တို့သည်ငါကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းဟာဤစကားကိုငါဟောပြောပြီသင်တို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ငါသည
3: ်တမန်တော်ကိုအခန်းကြီး12
4: ထိုအခါဟေယုတ်မင်းကြီးသည်သင်ဝင်သူအချို့တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းကစီရင်၍ယောဟန်၏အကိုဖြစ်သောယာကုပ်ကိုဓားနှင့်ကွက်မြက်လေ၏ယူဒလူတို့သည်အာယဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ကိုမြင်လျင်အဇုမပွဲနေရတို့၌တပန်ထက်၍ပေတရုကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးမှပတ်တကားပွဲလွန်လျင်လူများတို့အားထုတ်ပေးမိအကြံနှင့်အဆောက်အအုံစစ်တရေတကြိတ်6ယောက်တို့၌အပ်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထားလေ၏ပေတရုသည်ထောင်ထဲ၌အကျဉ်းနေရစဉ်သင်ဝင်သူတို့သည်သူဖို့ကြိုးစား၍ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏ပေတရုသည်ဟေရုမင်းထုတ်ခံဤညင့်အချိန်တွင်တန်ရိုး20နှင့်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရလျက်စစ်တရေ2ယောက်တို့အလယ်၌အိပ်ပျော်၍အဆောင်များတို့သည်ထောင်နဂါးရှိမှစောင့်နေကြ၏ထိုအခါထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေါ်လာလျင်ထောင်အိမ်၌အလင်းထွန်းတောက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေတရု၏နဘေးကိုပုတ်ခတ်၍
5: အလင်းအမြန်ထလော့
4: ဟုဆိုလျက်ထစေ၏တန်ညိုးသည်လည်းပေတရုလက်မှကျွတ်လေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်း
5: သင်ဤကပန်းကိုစီးလော့ခြေနှင်းကိုလည်းစီးလော့
4: ဟုဆိုလျင်ဆိုသည်အတိုင်းပေတရုပြု
5: တ်၏ဝတ်လုံးကိုခြုံ၍ငါနောက်သို့လိုက်လော့
4: ဟုဆိုပြန်၏ပေတရုသည်ထွက်၍လိုက်တော်လဲကောင်းကင်တမန်ပြုသည်များတို့သည်မှန်သောအမှုအရာဖြစ်သည်ဟုမသိမမှတ်ပဲမိမိသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်သည်ဟုထင်လေ၏လူသောနှစ်တန်ကိုလွန်သွား၍မြူထဲသို့ဝင်သောတန်တကားသို့ရောက်လျင်ထိုတကားသည်အလိုလိုပွင့်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ဖွဲ့၍လမ်းတစ်ကြောင်၌လျှောက်သွားပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်ချက်ချင်းပေတရုမှခွာ၍သွားလေ၏ပေတရုသည်တတိယလျင
2: ်ယခုပင်တခင်ဖျားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုဆေးလွှတ်၍ခေရုံမင်းလက်မှ၎င်းယူရလူတို့၏မျှော်လင့်ခြင်းမှ၎င်းငါကိုကယ်ထုတ်တော်မူသည်ကိုငါအမှန်သိ၏
4: ဟုအောင်မေ့စဉ်လူများစုဝေး၍စုတောင်းရာမာကုအမည်တစ်ကိုရသောယောဟန်၏အမည်ဖြစ်သောမာရိ၏အိမ်သို့ရောက်၍အိမ်ဦးတကားကိုခောက်လေသောယောဒေအမည်ရှိသောမိမငယ်တယောက်သည်နားထောင်ခြင်းကလာ၍ပေတရု၏စကားတံကိုသိလျင်ဝမ်းမြောက်သောအဖြစ်တကားကိုမပွင့်ဘဲအထဲသို့ပြေးဝင်၍ပေတရုသည်တကားရှိမှရက်နေသည်ဟုကြားပြော၏ထိုသူတို့က
2: တင်းသည့်အယူဖြစ်၏
4: ဟုထိုမိမငယ်အားဆိုရတော်လဲပေတရုအမှန်ရှိသည်ဟုသူသည်ခိုင်မာစွာဆိုလျင
6: ်ပေတရု၏ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လိမ့်မည
4: ်ဟုဆိုကြ၏ပေတရုသည်ခောက်၍နေသောတကားကိုဖွင့်ကြ၍သူ့ကိုမြင်သည်ဖြင့်အလွန်တရာအံ့ဩကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုသူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းမှာမိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေး၍မိမိကိုထောင်ထဲကသခင်ဖျားနှုတ်တော်မူသောအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပြီးမ
2: ှသင်တို့သွား၍ယာကုပ်နှင့်ညီအကိုတို့အားဤအကြောင်းများကိုပြန်ကြားကြလော့
4: ဟုဆိုပြီးလျင်ထွက်၍အခြားတစ်ပါးသို့သွားလေ၏မိုးလင်းသောအခါစစ်တရေတို့သည်ပေတရု၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ဟုယုံရင်ခတ်မြဖြစ်ကြ၏ဟေရုမင်းသည်ပေတရုကိုရှာ၍မတွေ့သည်ရှိသော ဆောက်ရှောက်သောသူတို့ကိုစစ်ကြောပြီးမှတက်မြီအကြောင်းကိုစီရင်လေ၏။ထို့နောက်ဟေရုမင်းသည်ယူရာပြည်မှကဲသရီမြို့သို့သွား၍နေသည်ရှိသောတူရုမြို့သားနှင့်ဇီဒုမြို့သားတို့ကိုအမျက်ထွက်လေ၏။ထိုသူတို့သည်တညီတညွတ်တည်းလာကြ၍ဗလတ်တုအမည်ရှိသောအတွင်းဝင်ကိုဖြောင်းမြပြီးမှအမျက်တော်ပြည်မီအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏။အကြောင်းမူကားသူတို့ပြည်သည်ပြည်တော်ကိုမှီ၍ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရ၏။ဟေရုမင်းသည်လည်းချင်းချက်သောနေ၌မင်းမြောက်တန်းသားကိုဝစ်ဆင်၍ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်လျက်ထိုသူတို့အားမိန်တော်မူသည်။လူများတို့ကဟုကြွေးကြော်ကြသည်ရှိသောထိုမင်းကြီးသည်ဖျားသခင်ဂုံအတရေတော်ကိုမထောက်ထားသောကြောင့်ထိုခဏချင်းတွင်ထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဒဏ်ခတ်၍ကိုတွင်း၌ပိုးများကြိုက်သည်ဖြင့်အနှိမ့်ဆရောက်လေ၏။ဖျားသခင်၏သာသနာတော်သည်တိုးပွားများပြားလေ၏။ဘာနာဘာနှင့်ရှောလူတို့သည်လုံကျွေးခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျင်မာကုအမည်တစ်ကိုရသော
3: ခရစ်ဝင်ကိုလည်းခေါ်ခန်းကြီ
5: း14ထိုအခါစောဘွားဟေရုသည်ယေရှု၏တည်င်းတော်ကိုကြားလျင
7: ်ဤသူကဗတ္တိဆန်ဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်တေခြင်းမှထမြောက်လေပြီထို့ကြောင့်တကူများကိုပြနိုင်သည
5: ်ဟုမိမိငယ်သားတို့အားဆို၏အထက်ကဟေရုသည်မိမိညီဖိလိပ္ပု၏ခင်မွန်ဟေရောဒီအကြောင်းကြောင့်ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထား၏အကြောင်းမူကားယောဟန်က
8: ရှင်မင်းကြီးသည်ထိုမိမကိုမသိမ်းအာ
5: ဟုဟေရုအားဆိုလီပြီယောဟန်ကိုတက်ချင်းကအလိုရှိတော်လဲလူအပေါင်းတို့၏မျက်နာကိုထောက်၍မတက်ဝင်ပဲနေ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထိမတ်ကြသည်ထိုနောက်မှဟေရုကိုပါသောဤရဲ့၌နှစ်စဉ်ပွဲခံစဉ်တွင်ဟေရောဒီသမီးသည်ပွဲတပင်၌ကသဖြင့်ဟေရုသည်နူးညွန့်သောစိတ်ရှိ၏။ငါသည်တင်တောင်းသမျှကိုပေးမည်ဟုချိန်ဆ၏။ထိုမိမငယ်သည်သူ၏အမိတိုက်တွန်းသည့်အတိုင်
9: းဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဦးခေါင်းကိုအလင်မန်း၌ပေးတော်မူပါ
5: ။ဟုတောင်းလျှောက်၏။မင်းကြီးသည်ဝမ်းနည်းတော်လဲချိန်ဆခြင်းကို၎င်းအပေါင်းဖော်တို့၏မျက်နာကို၎င်းထောက်သောကြောင့်ပေးစီဟုအမိန့်တော်ရှိလေ။လူကိုဆေးလွတ်၍ယောဟန်၏လက်ပင်ကိုထောင်ထဲမှဖျက်ဆီး၏။ဥကောင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့၍ထိုမိမငယ်အားပေးပြီးမှသူသည်လည်းမိမိအမိထံသို့ယူသွား၏။ယောဟန်၏တပည့်တို့သည်လည်းလာ၍အလောင်းကိုဆောင်သွားသဖြင့်တကြိုပြီးမှယေရှုထံသို့သွား၍ကြားလျှောက်ကြ၏။ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ထိုအရက်မှထွက်၍လှေကိုစီးလျက်တော၌စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့ကြွတော်မူ၏။လူစုဝေးတို့သည်ကြားသိရလျင်မြို့ရွာမှထွက်၍ကုန်းချောင်းလိုက်ကြ၏ယေရှုသည်ထွက်ကြ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၍လူနာရှိသမျှတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏ညာဥယျာဉ်၌တပည့်တော်တို့သည်ချဉ်းကပ
10: ်၍ဤရက်သည်တောရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလည်းချုပ်ပါပြီလူစုဝေးတို့သည်မြို့ရွာသို့သွား၍စားစရာကိုဝယ်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါ
5: ဟုလျှောက်ကြလျင်ယေရှုက
0: သွားရသောအကြောင်းမရှိသူတို့စားစရာဖို့တင်တို့ပေးကြလော
5: ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်
11: းမုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်မှတပါအဘယ်စားစရာများအကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပ
5: ါဟုလျှောက်ပြန်လျင
0: ်ထိုမုံနှင့်ငါးကိုယူခဲ့က
5: ြဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုဝေးတို့ကိုမြက်ပင်ပေါ်မှာလျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏။မုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်ကိုလည်းယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံနှင့်ငါးကိုဖဲ၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏။လူပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်တော်အချိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍၁၂တောင်းအပြည့်ရကြ၏။စားသောသူရေတွက်ကားမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား9,000မြလောက်ရှိသည်ယေရှုသည်စီဝေသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလှည့်စီစေ၍ကမ်းတစ်ဖက်သို့အရင်ကူးစီတော်မူစီဝေသောသူတို့ကိုလွတ်ပြီးမှဆုတောင်းပတနာပြုအပ်သောငါတောင်ပေါ်၌စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့တဲကြွသဖြင့်ညချိန်ရောက်သောအခါတယောက်တည်းရှိတော်မူပလေမူကားအိုင်အလေ၌ရှိ၍လေမတင့်သောကြောင့်ဖလိုင်းတဘူလှုပ်ရှားခြင်းကိုပြင်းစွာခံရ၏
10: ည3ချက်ပြီးကျော်အချိန်၌ယေရှုသည်အိမ်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်တပြေးတော်ရှိရာသို့ကြွားတော်မူ၏ထို့သောအိမ်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွားတော်မူသည်ကိုသူတို့ကြည်မြင်လျင်ထိတ်လန့်၍ထိုတစေဖြစ်သည်ဟုကြောက်သောစိတ်နှင့်အဟေကြ၏ယေရှုသည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍
0: ဒီကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့
10: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေကျူးကလည်း
12: ကိုရောမလေးကျွန်ုပ်ဒီကိုရောထဲလို့ရေပေါ်မှာလာပြီအချောင်းမိန်တော်မူပါ
10: သူလျှောက်ရင
0: ်လာခဲ့တော့
10: သူမိန်တော်မူပေကျူးဒီနေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုခံတို့ရောက်အပ်တော့ငါရေပေါ်မှာလှမ်းသွား၏လေပြင်းကြီးကိုမြင်ရင်ကြောက်တတ်၍ငေမိုးလူကြီးရှိတော
12: ့ကဲမတော်ဘာတခင
10: ်သူခေကျော်လေ၏ယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေကျူးကိုကင်တော်မူလျက
0: ်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအဘယ်ကြောင့်ယုံမှသောစိတ်ဝင်သနည်
10: းဟုမေးတော်မူ၏လေပေါ်သို့ယောက်ကြလျင်လေသည်ငြိမ့်လေ၏လေသားတို့သည်ချင်းကပ်၍
13: စင်စစ်ကိုရောသည်ဖျားသခင်၏သားတော်မှန်ပါသည
10: ်ဟုညွတ်ပြတ်၍ရှောက်ကြ၏ကံတစ်ဖက်သို့ကူးလျင်ဂေနေတဲ့နယ်သို့ယောက်ကြ၏တို့ရဲ့သားတို့ဒီမျက်နာတော်ကိုမတ်မိလင်ပဝန်းကျင်အယက်ရှိသမျှတို့ဆီလို့သဖြင့်လူနာရှိသမျှတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုမျှသာတို့ရပါမိကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ။စ
3: မတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈
10: ကိုတော်ဒီတောင်ဘကစင်းကြွတော်မူလင်များစွာသောလူပေါင်းတို့ဒီနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။ထိုအခါလူနာဆွဲသောသူတယောက်ဒီညွတ်ပြတ်လျက
14: ်သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည
10: ်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
0: းငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
10: ဟုမိန်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်လူနာပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယေရှုကလည်
0: းသင်တတိပြုဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ရစ်ပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌တက်သည်ဖြစ်စေခြင်းဟာမောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော့
10: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုနောက်မှကပေယံတော်မျိုးသို့ကြွဝင်တော်မူလျင်တက်မှုတယောက်သည်အခံတော်သို့လာ၍
15: သခင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားတယောက်သည်လက်ချေသေးသည့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးလုံးနေပါသည
10: ်ဟုတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည်း
0: ငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည
10: ်ဟုမိန်တော်မူလျင်တမှုက
15: သခင်ကျွန်တော်ဤအိမ်အမူးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါအမိန်တော်တခွန်းရှိလျင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကားကျွန်တော်သည်မင်းအောက်၌ကျွန်ခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တူးကိုတွားချေဟုဆိုလင်တွားပါ၏တူးကိုလာခဲ့ဟုဆိုလင်လာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းဤအမှုကိုလှုပ်တော့ဟုဆိုလင်လှုပ်ပါ၏
10: ဟုတတ်မှုလျှောက်လေ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍
0: ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ငါဆိုပြန်သည်ကားလူများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်တကွလျှောင်းရကြလက်တံနိုင်ငံတော်သားတို့သည်လည်းငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြည့်ခြင်းရှိရာပြင်အယက်မှောင်မိုက်သေးသို့နှင်ချခြင်းကိုခံရကြလက်တံ
10: ဟုနောက်တော်သို့လိုက်တော်သူတို့အားမိန်တော်မူပြီးမှတတ်မှုအား
0: သင်သွားလော့ယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေ
10: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍တက်တာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ထိုနောက်မှယေရှုသည်ပေတုအိမ်သို့ကြွား၍ပေတု၏ရောက်ခမသည်ဖျားနာဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ထိုမိန်းမ၏လက်ကိုတို့တော်မူလျင်သူသည်အဖျားပြောက်သည်ဖြင့်ထ၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏ညာဦးရန်၌နဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်မွက်ကာများနှင့်
16: ထိုနှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏။နာတော်သူရှိသည်များတို့ကိုတက်တာစီတော်မူ၏။ထိုအကြောင်းအရာမူကား
17: သူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာရောဂါဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေသည
16: ်။ဟုပရောဖက်ဟေရှာယဟောမူသောစကားပြည့်စုံမည်အကြောင်းဖြစ်သည်။များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံလျက်နေကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ကံတစ်ဖက်သို့ကူးမည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိ၏။ထိုအခါကျမ်းပြူဆရာတယောက်သည်လာ၍
18: အရှင်ဖေဟာကိုတော်ကြွတော်မူရာအရရက်တို့ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်
16: ။ဟုလျှောက်လေ၏။ယေရှုကလည်
0: းမြေခွေးသည်မြေတွင်ရှိ၏။မိုးကောင်းငယ်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်နားနေရာအရရှိ၏။လူသားမူကားကောင်းချရာမျှမရှိ။
16: ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောတပည့်တော်ကလည်
19: းတခင်အချနုပ်ပါကိုရှေ့ဦးစွာသွား၍တကြွရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပ
16: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
0: းငါနောက်သို့လိုက်လော့လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုတကြွပါလိမ့်စေ
16: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါလေထဲသို့ဝင်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏အိုင်၌လိုင်းတဘူပြင်းစွာထား၍လေကိုလွှမ်းလေ၏။ကိုတော်သည်ကျိမ့်ဆက်၍နေတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်ချီးကပ်၍ကိုတော်ကိုနှိုးပြီးလျှင
20: ်သခင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏။ကယ်မတော်မူပ
16: ါ။ဟုလျှောက်ကြသောကိုတော်က
0: ယုံကြည်အားနည်းသူတို့အဘယ်ကြောင့်ကြောက်တတ်သနည်း
16: ။ဟုမေးတော်မူပြီးလျှင်ထား၍လေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်သားရလေ၏ထိုလူတို့ကလည်
21: းဤသူကအဘယ်သို့သောသူနည်းလေနှင့်ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကား
16: ဟုအံ့ဩကြ၏ကန်တဖက်ဂါဒရပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုလမ်းကိုအဘယ်သူမျှမတွားနိုင်အောင်အလွန်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုလျက်တင်းကြိုင်းတစားပြင်မှထွက်လာ၍ကိုတော်ကိုခီးဥချိုပြုပြီးလျင်
22: ရတခင်သာတော်ယေရှုကိုလိုဒီအချေရောက်တော့နေအဘယ်တော့ဆိုင်နေလဲအချေမရောက်မီအချေနောက်တော့ကိုမင်းစက်ချင်းကကြွာလာတော်မူသလား
16: ဟုအော်ဟေး၍ရှောက်ကြ၏ထိုသူတို့နှင့်မနီးမွေးသောအရ၌များစွာသောဝဲအစုသည်ကြက်စားလျက်ရှိ၏။နတ်ဆိုးတို့လည
22: ်းကိုတော်သည်အချင်းနှုတ်တို့ကိုနင်ထုတ်လင်ထိုဝဲအစုထဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါ
16: ဟုတောင်းပန်ကြတော
0: ်သွားက
16: ြဟုမိန်တော်မူ၏လက်ဆိုးတို့သည်ချဲ့၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သည်ဖြင့်ဝက်အစုရှိသည်မြသည်အိုင်ကန်းဆောက်ကိုတခုံဤပြေးဆင်း၍ရေ၌တည်ကြ၏ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်လည်းပြေး၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့၏အကြောင်းမှဆ၍ဖြစ်လေသည်များတို့ကိုကြားပြောကြတော်တမျိုးလုံးလည်းယေရှုကိုတွေ့အံ့သောငါထွက်လာကြ၏ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင
3: ်မိမိတို့ဝါဒစာခန်းကြီးသုံ
23: းထိုတို့ဖြစ်လျင်ယုဒလူသည်အဘယ်သို့သာသည်။အယေပြားလီချင်းအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိသည်။အထွေထွေသောအကျိုးများစွာရှိ၏။ထူးမြတ်သောအကျိုးဟုမူကားအယေပြားလီချင်းကိုခံသောယုဒတို့သည်ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်တော်များကိုခံရကြ၏။သူတို့တွင်အချို့မယုံတော်လဲအဘယ်ဆိုးပွဲရှိသည်သူတို့မယုံဘဲနေချင်းအရာသည်ဘုရားသခင်သစ္စာတော်ကိုဖြစ်နိုင်သလောမဖြစ်နိုင်ရာတို့ဖြစ်၍မိန်တော်မူချက်သည်ဖြောက်ပါ၏တရားစင်သောအခါအောင်မြင်တော်မူ၏ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီ
17: လူခသိန်းတို့သည်သစ္စာပြဲ့တော်လဲဘုရားသခင်သစ္စာတော်သည်ဒီစေတည်း
23: ငါတို့ဤမတရားသောအမှုသည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေလျက်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းဘုရားသခင်သည်ဒဏ်ပေးတော်မူလျင်မတရားသောအမှုကိုပြုတော်မူသလောထိုသို့ဆိုသောလူသဘောအတိုင်းငါဆိုသတည်းထိုသို့မဟုတ်ရာဟုတ်လျင်လောကသားတို့ကိုအဘယ်သို့စစ်ကြောစီရင်တော်မူမည်နည်းထိုမှတပါငါသည်တစ္ဆာပြတ်သောအာဖြင့်ဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်သည်ဂုံအသေးတော်ကိုတိုးပွားစေလျင်ငါကိုအပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့အဘဲကြောင့်စီရင်သေးသည်နည်းဟု၍မေးပြန်လျင်ကောင်းသောအကျိုးရှိစေခြင်းကမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ဟုလူအချို့တို့သည်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့လျက်ငါတို့စကားကိုပြန်ပြောသည့်အတိုင်းဆိုအုံးမည်လောထိုသို့ဆိုသောသူတို့သည်ကိုအပြစ်တံကိုခံထိုက်ကြ၏ထိုသို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်မြတ်တလောဟုမေးပြန်တော်အလင်းမမြအကြောင်းမူကားယူဒာလူဟေလသလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိကြောင်းကိုအထက်ကပြခဲ့ပြီကြမ်းစာလာသည်ကား
17: ဖြောင်းမသောသူမရှိတယောင်းညမရှိနားလေသောသူမရှိဖျားသခင်ကိုရှာသောသူမရှိလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီဒညီတညွတ်တီအသုံးမရသောသူဖြစ်ကြပြီကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမရှိတယောင်းများမရှိသူတို့၏လက်ချောင်းသည်ဖွင့်ထားသောသင်္ချိုင်းတွင်ဖြစ်၏သူတို့သည်ရှာနှင့်လက်စားတာကြ၏သူတို့နှခမ်းထဲမှမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိသူတို့နှုတ်သည်ကျိန်ဆဲသောစကားကြမ်းတာသောစကားနှင့်ပြည့်ဝ၏သူတို့ခြေသည်လူအသက်ကိုသန့်ခြင်းကလင်းမြား၏သူတို့သွားရာလမ်း၌ပျက်စီးခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိချမ်းသာလမ်းကိုသူတို့မသိကြဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရသောအကြောင်းသည်သူတို့မျက်စိ၌မထင်
23: ဟုကြံစာလာတည်းပညာတရား၌ပါသမျှသောစကားတို့သည်ပညာတရားကိုခံသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ထိုတို့ဖြစ်၍လောကီသားအပေါင်းတို့သည်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောနိုင်ဘဲဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အပြစ်သင့်သောသူဖြစ်ကြ၏ထိုတို့ပညာတရားသည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညာတရားဤအကျင့်အားဖြင့်ဖရာသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှဖြောင့်မရာသို့မရောက်ရာယခုမူကားပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့သည်တက်သေးခံသည်နှင့်အညီပညာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဖရာသခင်ဤဖြောင့်မခြင်းတရားဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဖျားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးခြားနာခြင်းအလင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသရေပြဲကြပြီးယေရှုခရစ်ရွေးလုပ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖိုးကိုမပေးဘဲဖျားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဘုရားသခင်သည်သီးခံတော်မူ၍လွန်ခဲ့ပြီးသောဒုစရိုက်အပြစ်များကိုမတ်တော်မမူရာတွင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းယခုကာလ၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေ၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတော်လဲတရားသဖြင့်ပြုတော်မူခြင်းက၎င်းယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ထိုခရစ်တော်ကိုအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကခံထားတော်မူ၏တို့ဖြစ်လျင်ဝါကြွားစရာအကြောင်းကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးတော်ဝါကြွားစရာအကြောင်းကိုပယ်ပြီးအဘယ်တရားအားဖြင့်ပယ်သနည်းအကျင့်တရားအားဖြင့်ပယ်သလောအကျင့်တရားအားဖြင့်ပယ်သည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့်ပယ်ပြီးထိုကြောင့်လူမည်ဒီကပညာတရား၏အကျင့်မရှိဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်တတ်သည်ဟုယူရ၏ ဖျားသခင်သည်ယူဒလူတို့၏ဖျားသာဖြစ်တော်မူသလောတပားအမျိုးသားတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုတ်ပြီတပားအမျိုးသားတို့၏ဖျားလည်းဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအရေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူနှင့်မခံသောသူနှစ်ဦးကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောက်မရာ၌တည်စေတော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်လျင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ငါတို့သည်ပညာတရားကိုပယ်ကြသလောအလင်းမပယ်